rette, så de lever i all slags urenskap og vinnesyke. Men slik har ikke det lært Kristus å kjenne, så sant har hørt om han og har vært opplærde i han, så liksom sanning er i Jesus. At når det gjelder dykker tidligere fær, må det nå leie av det gamle mennesket, som er forderva de forførende lystene, og verta fornya i dykker ånd og sinn, og kledyk i den nye mennesket, som er skapt etter Gud med den rettferd og heiligdommen som er av sanninga. Legg de for av løgna, og tal sanning, hver med sin neste, for vi er da lemmene åt hverandre. Vært harme, men synde ikke. La ikke sola gå ned over vreiden dykker, og gjev ikke djevelen rom. Den som stal må ikke lenger stela, men heller arbeide og gjøre noe godt med sine egne hender, så han skal ha noe å gi til de som trenger det. La ikke råte snakk gå ut av munnen dykker, men god tale som er nødsynlig til oppbygging, og som er til velsigning for de som hører på. Og gjør ikke Guds hellige ånd sorg, han som det har fått som segl til utløsingsdagen. La all forbittring og ilske, alt sinne og skrål, og all spott være langt borte fra dykk, til liksom all slags vondskap. Vær gode mot hverandre, vis medkjensle, så det tilgjev hverandre liksom Gud har tilgjevet dykk i Kristus Jesus. I Kristus. Vært de for Guds etterfølgere som hans kjære barn, og ferast i kjærleik, liksom Kristus elsker oss, og ga seg selv for oss som en gåve og et offer, en hugnalig ange for Gud. Men hor og all slags urenskap eller vinnesyke må ikke engang nevnast mellom dykk, slik som det sømmer seg for heilage. Og heller ikke skamløse og dumt snakk, eller lettsindig skjemt som er usømmelig. La det tvert om heller verta båret fram takkebønn. For dette veit de å skjønne, at ingen som driv hor, eller lever i urenskap, og heller ikke noen som er pengegrisk, han er da avgudsdyrker, har arv i Kristi og Guds rike. La ingen narra dykk med tomme ord, for det er på grunn av disse ting at Guds vrede kommer over de som er born av vantrua. Gjer de for ikke samsak med deg. Ja, vi stopper der. Og her er jo et avsnitt der han skriver til de som er frelst i Efesus. Og der han formaner deg til et helligt liv. Og det gjør apostelen. Nå er det slik, jeg vet ikke om jeg var borte i dag, at en kristen, han får være kledd i Jesus. Jeg nevnte vel gjerne, jeg går nå nesten rundt for en stakkare, vet du hvor tid det var. Men disse soldaterne som skiftet klærne mellom seg, og så var det en som kom til vinne Jesus sin kjortel. Og så har jeg tenkt, når du kom i Jerusalem en dag, så ser du, der kommer Jesus. Nei, så var det en romer som var kledd i Jesus sine klær. Men det måtte være spesielt. Men nå har Jesus en annen drakt som han la av på Golgata. Han har den rettferdighet som er fullkommen. Jesus har gjort alt Gud krev, og så tok han på seg å bære mine synder, tok min drakt, og stod for Gud som horkar og løgnar, og døde for oss alle. Og så henger det et ordnet gudsforhold, og venter på alle mennesker. Det er ordnet. Og så i det øyeblikket et menneske kommer til tro på Jesus, så er han kledd i Jesus.
och hur stort det är att vara klädd i Jesus. Då kan du möta Gud. Och inte bara det, men evangeliet säger en ting mer och det står om. De som är klädd i Jesus, de har fått Guds helige ånd i hjärta. Så han är reseföraren till himmel och salighet. Du är inte överlatt till dig själv som ett Guds barn. Men den helige ånd vill leja dig tryggt hem till Gud. Han vill föra kamp mot ditt gamla människa så du lever ett nytt liv. Och det är kännemärke på Guds barn där i denna världen. Den helige ånd. De har fått han till insegle. Gud har sett märke på sin egendom på jord så han känner det från alla andra. Och märke den helige ånd. Så nu, och det märke har du till utlösningsdagen. När Jesus käm i sky så är det ett folk som blir med en hem och för evigt är fri all nöd. Guds barn, dig sa den helige ånd. Och den helige ånd vill alltså leda dig tryggt igenom världen. Och så står det här, ger icke Guds helige ånd sorg. Han vill något. Han vill något. Han driver dig till något. Och nu är det ju på en måte sant att all synd och utruskap ger den helige ånd sorg. För han är Gud. Och han kan inte med synden. Men likaväl så länge du erkänner dina synder och vänder dig till Jesus. Så trives den helige ånd. För då får han vara så lägen på sjukhuset. Men den dagen du inte vill höra han. Inte vill böja dig för han. Står han emot när han driver dig till Jesus och till uppgör? Eller du står han emot när han vill snacka om hur du ska leva i livet? Då ger du han sorg. Och fortsätter du med det så man gärna förlata dig. Ger inte Guds helige ånd sorg. Men så var det också ett annat ord som stod här och det är grunda ordet jag ska pröva att säga något mer om. Ge icke djävulen rum. Du som ska till himmelen, du må vara klar över en ting, att det är djävulen och hans änglar knägår dig för att finna en plats de kan fälla dig. Trodde Judas hade tänkt sig till förtapelsen? När han reste ut och förkynte om Jesus och befalt i Jesu namn. Du vunne och han driv ut i Jesu namn. Och det skedde. När han vittnade om Jesus att i himmelriken är Messias eller människosonen, han är kommen. Lägg märke till Tio. Trodde han tänkte sig till förtapelsen? Nej. Men det skedde i hans liv att han gav djävulen rum. Dörren var sett på glött. Han började att kicka ner i pungen och så började han att syssla med tanken. Jag kunde ju tatt lite. Och så var det inte den glående pil och slökt vid nåden. Och så en dag så tog han. Men han hade inte tänkt sig i förtapelsen då än. Men nu var dörren på glött. Och djävulen hade fått en fot innanför. Och Jesus kan inte bo i ett hjärta där det är ouppgjort synd. Så en icke vill bekänna. Kan inte det? Och så drev han Guds skoan ifrån sig på den måten. Så det hade han. Den helige ånd kom på ny och härlig måte på pinsedag. Men jamen var han virksom i gamla testamentet också. För den helige ånd är Gud och har virkat ifrån begynnelsen. Och det fanns inte någon som kom till tro på Jesus i gamla testamentet heller utan den helige ånd. Och därför ber David, ta inte din helige ånd ifrån mig. Han visste då, Saul. Och jag är begynt på samma vägen som Saul. Han miste Guds ånd. Gav djävulen rum. Och så gav Judas djävulen rum. Och så vicklade han sig mer och mer in. Och till slut hade djävulen makt om han.
så han ändå tillsälde sin egen frälsare för 30 sölpengar. Och när Jesus då den sista gången böjer sig ner för Judas för att vaska den fallne disciplen sina fötter, så lockar han sitt hjärta igen. Och så klappar de eviga dörren bak Judas, och han är evigt förtappt. Ingen väg och snu. Han gav djävulen rum. Han hade aldrig tänkt att skulle bli sån. Han hörde inte på Guds minnesignal. Ja, vad ser det där sker? Det står i sammanhang här. Vart harme men synda inte. La icke sol och gå ner över dykar vrede. Det är den akuta sammanhängen. Det ordet har många fått när de gifta sig. Och det tror jag gott. Kristna äktepar, de bjönna så fint. Men Satan har inte gett upp. Och så kan det ske något. Så ger att det djävulen får rum. Det blir något förhåll i mödlo. Så inte blir gjort upp. Och det är många man som har fått ödelagt bönnelivet sitt. Fordi han inte levde rätt med sin kona. Det män lev med förstand med deras hustru som det veikare kar. Så inte bönnerna dykar ska bli hindra. För det är inte lätt att be till Gud när du inte lever rätt med din kona. Och Guds ånd minnar dig. Hörer du? Du kan inte fara åt så du vill i äktenskapet, för den helige ånd är var. Och han vill minna dig om hur du ska leva. Och där finns kone, så sticker man sin och sticker man sin. Där står det bättre att bo i kropp och tache än i hus med 30 kärkäring. Käring, förstår du det i Danmark, det är kone. Bättre att bo i kropp och tache än något så stadig stick. Någon som har en sån ustyrtlig lust till rätta på sina män. Det är säkert grund till det. Men det är inte säkert du ska göra det. Och så ryker förhållet. Och så lägger de sig. Och så vet de inte gott med lås. Då är djävulen där. La dig nu sovna nu. Utan att göra upp. Och så börjar det. Och så sker det ibland att det havererar äktenskap i kristens sammanhang. Nu kan det vara mycket djävulskap som inte mer människor ser. Så Gud ser in i fina fasader. Låt nog det vara sagt. Men många gånger så bjönte det så försiktigt. Med oöverensstämmelse syntes vara så små. Men det vart inte gjort upp. La icke sol gå ner över dykar vrede. Då får djävulen rum. Och där längtar han efter. Och man kan få ödliga i den kristna hemmen. Och jag tror det har lockats många gånger. Nu behöver det inte vara i hemmen. Men det räckte mellan man och kona. Men det kan vara mellan andra. Kristna folk som inte längre kan tåla varandra. Ingen tänkte att de skulle till förtapelsen. Men de gav djävulen rum. Det var inte gjort upp. Kanske såg de över till varandra och tänkte, det är inte gott med lås. Men bägge väntade till den andra skulle börja. Och så fortsätter det. Och så är djävulen så snedig att det ser ut många gånger så det blir vanskligare och vanskligare att göra upp. Vär snart till att laga dig med motparten medan du är med på vägen. Om du bär fram offeret och kommer ut i hur att det bror din har något emot dig, så la offeret, den heligaste handling, ligga och gå och göra gott att med bror din. Kom så och bär fram offeret.
Men det är så allvarligt att det är någon som prövar att trassa då och bära fram offeret utan att göra gott att med sin bror. Tror du Herren har behag i det? Eller tror du djävulen har behag i det? Det är så fort att ge djävulen rum. Och så går den där, vänjer skåtne och prövar att laga till glädje i kristens sammanhang. Men det är inte den helige ånd som är på det. För den helige ånd kan inte sanktionera liv i synd. Det står riktigt nog inte bara till dig. Och det finns saker där det är ett försonligt sinnelag som kommer sin bror i möte. Men det är inte svar. Det är så. Men det står håll på doka sida så långt så rå fred med alla människor. På doka sida. Ja, det är flera måter han prövar sig på. Det står här om forskjelliga ting. Det står ju om den måten vi brukar mån var på. Och den som kan styra sin mån är större än den som kan ta en by större. För det är ett lem här inne som är så vanskligt att styra. Så jag släger många fler i hela en atombom hos en. Ja. Så blir sett i brand av helvete. Och därför är det så lätt särlig i vår tid och det är så mycket, mycket strid i kristenflockarna. Och det är inte all strid så en ond strid. För det är något som må stridas om. Strid för den trusa en gång för alla övergett till det helige. Man aldrig lägger ner vapen och strid på Guds ord. Men så till att du strider på åndlig vis. Och inte på ködlig vis. Men när det är strid och oenighet. Så pass på tungor di. När du snackar om de andra. Så du inte börjar baktala din bror. Ukärlig behandling. Där du svärtar hans goda namn och rykte. Ja men det säger ju sant. Tänk motsatt. Tänk om bror din visste något om dig så inte var så gott. Ville du han skulle blåsa dig upp. Snacka om det. Spreda. Så du till slut går som kältring vid du alla. För de andra fått veta hur du är. Det är ukärlighet och djävulskap. Men det är så lätt att ge djävulen rum. Och det har ödelagt så många flacka att de snackade så styggt om varandra. Snack först och främst med din Gud. Och ska du snacka med andra så ska du kanske gå till din bror. Så, och utan att det kärligheten krävdes så ska du inte i helhet att inte snacka om din brors sinne fel. Det finns tillfällen kärligheten kräver det. Det är sant. Ja. Eller så har han ju forskjelliga måter. Det står här om hor. Eller lever i urenskap. Det har ju alltid varit en fristelse för det stärke ting. Den gudgitte dragning mellan man och kvinna är så ödelagt av synden att det har tagit alla vägar. Och därför går en kvar kristen med en slagbjörn mer eller mindre på det området så är klart att bryta ut. Därför må du be sätt vakt omkring min tanke så inte djävulen får rum. Och så är det någon som börjar att ge rum för någon fantasi. Det är det ingen som ser. Men det ödeliger dig. Så lär du dig bli. Än och sagt riktigt nog att du kan inte hindra fuglen att fyka över ditt hav. Men du kan hindra att han bygger rejr på ditt hav. Så är det någon då. Det är så god hjälpmedel idag för den som vill driva uttukt och hor. I tanka och fantasi. Så är det gärna någon som finner nätsie. Så de klickar sig in på. En gång. Två gånger. Flera gånger. Och så förstår de inte att det är djävulen själv på för rum. Och så fäller de. Igen och igen. Först syndet ger lite för de ger var svag. Så syndet ger mer för synden tog tak. Och så går det sin gång. Ja, ge icke djävulen rum. Ge icke Guds heliga sorg. Du kan icke fortsätta
om du skal til himmelen. Og om du kunne hørt Guds ord, så du fikk gå til Jesus med deg mens han enda var nå. For Jesus vil ikke støyte bort en synder som kommer i nød. Hvorfor kom du ikke, Judas, mens du enda kunne? Djevelen fikk rom, og så har djevelen et bedrag med seg, at han tenker det skal bli i orden, men ikke nå. Det skal ordnes opp, men ikke nå. Så tenker han det skal bli lettere, sier han. Men der ligger han. Det blir ikke lettere, sier han. Og det kan være på og andre områder. Det er ikke så godt om jeg kan gå inn i alle ting. Men jeg av og til måtte dreie frem havesyke. Se etter hvor mye som står om havesyke og vindesyke i Bibelen. Og nå må jeg si en stund, nå har jeg måtte ha sagt før, at jeg har reist i stund, nå begynner det å bli noen år, over 30 år som predikant, og jeg har hørt mange synsbekjennelser, men jeg har visst ikke hørt en eneste som har bekjent seg så havesjuk. Så da får jeg vel slutte at den synden finnes ikke blant oss. Ha? Jo, er det noen synd som er vanlig hos oss? Det er så mye rundt oss og har så makt med oss. Og så er det så mange som djevelen fikk rom. Det står da at der skatten din er, der vil hjertet ditt være. Du bestemmer ikke selv hvor hjertet ditt skal være. Hjertet er ikke sånn at du kan bestemme over det. Da kommer til å være der skatten din er. Det kan du være sikker på. Så der så får vekt i ditt hjerte sånn at det er skatten din, da du liker deg mest hos, tenker mest på, synes du er mest hjemme i, da eier hjertet ditt. Og så spørs det hvor det går med oss. Var det ikke han der modig som et lam? Hva var han heter han der kineseren? Ja, han sa da at forsiktig tror jeg de sa da at når de så på oss i Vesten, så sa de, vi hadde ikke tålt å hatt det sånn som dere. Så hva ting jo gjorde, så vil ikke de si at det ikke gikk for oss, så hardt det var han ikke, men vi hadde ikke tålt det. Tåler vi da, folk? Eller havesyke teker deg? Så i virkeligheten er det ikke i Guds rike du har ditt hjerte, og Jesus, men det er det du eier og har. Og det der med havesyke, at den har aldri nok. Mer, mer. Og så er det å finne seg et paradis på jord. Og så må Gud stund i sin nåde gripa sterkt inn og riva sånt hele av paradiset du tenkte du skulle bygge for at du igjen skulle forstå her ikke blivende sted. Ja. Gje ikke djevelen rom. Og nå vet ikke jeg, men hvor er det hos deg? Du som er her. Hvor er det djevelen vil inn til deg? Er det en plass han har fått døra på gløtt, og så du har gitt han et lite rom? Det er ikke for ingenting de sa det før, at det får han vetlefingen. Så har han hånda. Sånn arbeider han. Og derfor tror jeg det er så viktig at vi får høre Guds minnesignal. Gi ikke djevelen rom. Gjer ikke Guds hellige ånd sorg. Han vil noe. Han driver til noe. Han vil at du skal vandre hellig. Ja, men synno, fallo. Det er ingen fall som kan få deg i fortapelsen hvis du erkjenner ditt fall og flyr til frelseren på barmhjertighet. Ingen. Det oppgjør. Og så vil frelseren ta deg i hånda. Og så er det andre involvert som du skal gjøre opp med, så vil han si, kom nå, nå går vi til broren din. Nå skal det ikke fortsette sånn. Og så kan det bli godt mellom deg og din bror også. Så sånt det står til deg. Ja, så det var dette ordet som kom for meg med en liten stund når vi nærmer oss evigheten.
og den dagen Jesus kommer igjen. Og så setter Satan inn så voldsomt, for han vet han har en liten tid. Nå skal jeg felle deg. Og så får han rom. Og så er Herren så nådig at han sender sitt ord til oss. Og minner oss om det. For å stoppe deg på de galne fær. Og så har jeg lyst til å si, i dag, om du hører hans røst, hvis Herren har noe han peker på i ditt liv, og du vet det, nå står du på valg. I dag, om du hører hans røst. Jeg vet ikke om det var deg, Oddvar, jeg fikk deg fra en gang, men jeg hørte at det var en brosjyre som heter Reiseføreren fra død til liv. Og den var en dansk brosjyre, tror jeg, hvis jeg husker rett. Og der stod det en liten fortelling om noen oppe fra Nore Skottland, eller ut med øyene der. Og da var det flere i lokalbefolkningen som hadde så en biinntekt og samlet fugleegg. Det var så mye sjøfugl som hekka, og hvis de kunne få tak i disse eggene, så var det mye mat, og de kunne selge og få penger for det, og så var det tilleggsnæring. Og så var det en motige kar som hadde teket seg inn over Fuglafjellet, og langt innpå så hadde han kommet ut på det bratte stupet, og så hadde han sittet ned på en fjellhylla, stappfull av fuglereir. Og så tenkte han, dette var ikke lett å få tak i, men han var en modig kar, og så festet han tauet sitt godt, og så begynte han å fyre seg ned til han kom ned på en pinne, eller hva det var for noe. Og så begynte han fram og tilbake. Og så skulle han komme seg inn på fjellhylla. Og jammen gredde han da også. Og så tenkte han, nå skal du jammen få godt med fugleegg. Men da han ikke husket på, var at han slepte tauet. Og på en blunk forstår han situasjonen sin. Nå har du en eneste sjanse. Tauet kommer til å fare ut, og så kommer det tilbake, og da kan du nå det. Se jo, så er det slutt. Og han samler sine krefter, og når tauet nærmer seg, så kaster han seg ut. Han forstår, nå eller aldri. Og det kommer et sånt punkt i et menneske sitt liv, når det er et nå eller aldri. Og da gjelder det ikke bare å komme seg ned fra i fjellhylla, men da gjelder det evigheten. Det er det som er så alvorligt. Nå eller aldri. Og nå er det ikke gitt oss mennesker å si når det punktet er nådd. Men Gud, gi du kunne frykte, så ikke du kunne våkne opp en dag i lag med Judas og si, hvorfor er jeg her? I fortapelsen, fordi jeg ikke hørte når Jesus kalte, fordi jeg ikke svarte når han talte til mitt hjerte, men gjorde mitt hjerte hardt og sa, ikke ennå. Ikke ennå. Du vet det må et oppgjør til, og du sier, ikke ennå. Hva makt djevelen har på deg. Forstår du ikke at Jesus vil berge deg? Forstår du ikke at det var med i oppgjøret på Golgata, så alt kan bli godt? Forstår du ikke? Gud, gi at du ikke lukker ditt hjerte. Det var i grunn dette som lå på meg i kveld. Nå er det oss det gjelder. Det er så gilt å være sammen, om jeg kunne tenke deg til at jeg kommer til å suse inn i saligheten med alle sammen. Men jeg er redd det ikke går sånn. Jeg er så redd at djevelen skal få rom i livet mitt. For han har en med sammensvåren her inne. Et gammelt menneske som er på lag med Satan. Det er ikke lett å være kristen nå. Og skal du bli frelst, så blir det med mye nødrop til Gud. Det blir det. Men takk og lov at det er en så øyre vent når noen roper i nød. Frels, min sjel, jeg går unna.
Ja, det är snart utlösningsdagen. Och Guds barn ska få gå in i den evige salighet. Och ej glädje utan ända ska begynna. Och du store Gud för en dag. Och när jag stund och får tro för allvar att jag är på väg hem. Så är jag enig med psalm 126. Då Herren lät Sions fanga fara hemat. Då var man så drömande. Tänk Öyvind. Du ska snart gå hem hos Jesus. Och du är frälst. Jesus har tagit bort dina synder. Det är gott att leva. Var med så drömmande. Allerede nå stund. Men tänk när portarna öppnas. Och du förstår. Nu är jag evigt hemma. Och helligånden leverar bruden till Jesus. Så Eliezer leverte Rebecka till Isak. Så gick hon i möte och föres in till Isak och är hans. För en dag när Guds barn, utlösningsdagen, när helligånden för bruden fram till Jesus. Ja, han kommer själv och hämtar hon och täcker in. Nu är du evig min. Det är där det gäller. Och så vill inte Herren mista oss. Och därför må han snacka allvarligt till oss stundom. För kärligheten har när den älskade är i fare. Kära Herre Jesus. Det var detta du la på mig ikväll. Och nu ber jag för oss att samla här. Att det kan så hända och sker. Som om vi inte står dig emot. När du vill frälsa oss. Jesus, du ser mer en djävulsk fiende i vårt hjärta. Allesamne. En bitter rot som kan renna upp kort tid så helst. Jesus, ta dig av oss i din nåde. Och för oss. Och ser du någon i denna församling som har gett djävulen rum. Så nu ligger fast. Herre Jesus. Tack för du är kommit för att lösa de bundna. Så de inte ska hamna i förtapelsen. Jesus, Jesus. Vi ber om väckelsens ånd över samlingen. Vi ber dig att det kan vara sån en plats med att få hjälpa varandra. Det är så vunt att tänka på om vi inte skulle vara i lag i himmel med så vara här på jord. Och så ser du dig så djävulen har fått i fall och har dig fast. Jesus, vi ber dig om att det må bli omvändelse till livet. Och tackar dig Jesus för att du är så förunderlig, för du har både världens synd. Och det var inte den enaste ting som inte var med på Golgata ifrån skapelse till domedag. Jag tackar dig för. Och nu ber med dig Herre Jesus om att det inte må vara, nåden din må vara spilt för oss. Att du döde till ingen nytta. Jesus. Vi ber för kvar enaste en. Jag tackar dig för båden och så här. Jesus. Vi ska ut i en världen och du håller dig fast hos dig. Och leder dig så att de kan få höra ditt ord, det enaste som kan frälsa, klart och rent, och i kommande dagar. Du ser ungdomarna Jesus, jag tackar dig för dig. Du vet vem som har lärt dig att känna, och du vet om det är någon som bär med. Jesus, så bär jag för dig som kommer längre på fjorden. Någon lute mot grav. Någon ska snart fara härifrån, kanske oss alla. Jesus, måste någon gå in i evigheten med ouppgjort sak. Där ber med dig om. Amen.

La dette sinn være i eder, som òg var i Kristus Jesus. Han som da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, men av seg selv ga avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, i det han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv, så han ble lydig inntil døden, ja, korsets død. Derfor har òg Gud høyt opphøyd ham, og gitt ham det navn som er over alt navn, så at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden. Og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Amen. Det som vi skal stanse for i dette ordet i dag, er hva vi kunne kalle sønnens gang, om vi bør ta bruke det uttrykket av, fra Faderen gjennom fornedrelsen og tilbake til herligheten. Det står om Guds sønn at han aktet ikke for et rov å være Gud lik da han var i Guds skikkelse. Altså, det var ingen tilsnikelse. Det er ikke noe urettmessig å si om han at han er Gud lik, fordi han er Gud. Vi leser om det i begynnelsen av Johannes evangeliet. I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Det står det altså egentlig betonet slik i grunnteksten. Gud var Ordet. Han var i begynnelsen hos Gud. Og alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt det som er blitt til. Og så står det lenger nede i kapitlet, og Ordet ble kjød. Om han er det da sagt før han ble menneske. Han er i Guds skikkelse, det vil si i Guds herlighetsskikkelse. Og han akter ikke for et rov å være Gud lik. Det er hans natur, det er hans vesen. Vi hørte også om det fra begynnelsen av Hebreerbrevet, at Gud har ved enden av disse dager, som det egentlig står i grunnteksten, talt til oss ved Sønnen. Og det står om han at han er avglansen av hans herlighet og hans vesens uttrykte bilde. Nå står det videre at han av seg selv ga avkall på det, og tok en tjeners skikkelse på seg, i og med, står det egentlig, at han kom i menneskers lignelse. Guds sønn gir avkall på noe. Grunnteksten bruker der ordet han uttømte seg selv for noe. Hva var det han ga avkall på? Her blir det ofte sagt at Guds sønn ga avkall på å være Gud lik. Og det kan jo faktisk se ut slik når vi leser vår oversettelse. Etter ordstillingen. Han som da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, men av seg selv ga avkall på det og tok en tjenerskikkelse på seg. Altså ved å ta en tjenerskikkelse på seg nøyaktig, og ved å komme i menneskets lignelse. Det kan faktisk se ut slik etter ordstillingen at det som da Guds sønn gir avkall på, er å være Gud lik. Men jeg sier med en gang, det ville jo ha vært det samme som at han opphørte å være Gud. Det er dette som er den farlige vranglære om Jesu person under hans jordeliv. At han ikke er allmektig, at han ikke er allvitende, at han ikke har sine guddomsegenskaper. Det blir jo lært av en teologisk retning, vi kaller det kenose-teologi. Og det er ikke bare liberale teologer som nekter Jesu guddom på den måten. De sier jo at Jesus bare er et ordinært menneske. De nekter det hele tatt at han er Guds sønn i ordets egentlige forstand. Guds sønn, det er bare et vurderingsuttrykk.
Eller som bultmannianerne sier, det er uttrykk for kirkens tro om ham. Ikke for hvem han virkelig er. Her kommer det Nye Testamentet og sier at han eksisterer fra begynnelsen av. Han er Gud. Han var hos Gud, og han var Gud. Altså, han er identisk med Gud, men forskjellig fra Faderen. Vi kan jo ikke tenke oss dette, vi. Vi kan ikke tenke oss at Gud er en og samtidig er tre. At han er tre og dog er en. Men det er det Bibelen lærer. Og så underlig det en kan høres, for vårt hjerte er det ikke noe problem. For vår tanke er det uløselig. Vår tanke har ikke kapasitet for å tenke Gud. Og kunne vi tenke Gud, da var han ikke Gud. Da var han dannet i menneskers tankegang. Han er Gud. Vi har ikke kapasitet for å tenke ham. Men det vi ikke kan med vår tanke, det kan vi med vårt hjerte, for hjertet har sin egen tankegang. Vi vet at Guds ord, det taler slik til oss at Faderen sier jeg og taler til oss og sier du. Vi vet at Guds sønn sier jeg og taler til oss og sier du. Vi vet om den hellige ånd at han sier jeg og taler til oss og sier du. Han minner, veileder, åpenbarer. Han tukter og trøster og meget annet. Og vi vet at når Guds ånd gjør det, er det Gud som gjør det. Og hver eneste en av oss vet at når vi har med Guds ånd å gjøre, er det Gud selv vi har med å gjøre. På samme måte med Guds sønn. Han er altså identisk med Gud, men sønnen er forskjellig fra Faderen. Det er det som ligger i at han var hos Gud, men samtidig så var han Gud. Og så står det om han, ordet ble kjød. Overalt vil du finne det, i det gamle testamentet og i det nye testamentet. Han er Gud fra evighet, og det er Gud fra evighet som blir menneske. Guds sønn gir ikke avkall på å være Gud lik. Jesus Kristus under sitt jordeliv har ikke avlagt sine guddomsegenskaper. Hva er det da han har gitt avkall på? For det står jo det, han ga avkall på det. Det ser du ved å legge merke til hva han tok på seg. Det han tok på seg, det må jo nødvendigvis svare til hva han ga avkall på. Hva var det han tok på seg? Jo, en tjeners skikkelse. Det som Guds sønn ga avkall på, var altså å være Guds skikkelse. Han ga avkall på å være Guds herlighetsskikkelse. Og kom i fornedrelse. Han kom ikke i Guds herlighetsskikkelse. Det er han avkall på. Han kommer i en tjeners skikkelse. Og oppfyller på den måten hva det så mange, mange steder er sagt om ham i det gamle testamentet. Herrens tjener, står det, som jeg legger min ånd på. Herrens tjener, du kjenner det best kanskje hos profeten Esaias i kapittel 53. Herrens tjener, straffen ble lagt på ham, står det, for at vi skulle ha fred. Ved hans sår har vi fått lekedom, blant de mange ting som sies om ham der. Jesus sier selv om det i Matteus 20:28, menneskesønnen er kommet, ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi seg selv til løsepenge i stedet for de mange. Du hører, han er kommet for å tjene. Han tok altså en tjeners skikkelse på seg, og det igjen skjedde ved at han ble menneske. Det står i det han kom i menneskers lignelse. Hvorfor står det det? Jo, for å markere at han er et virkelig menneske, men ikke syndig menneske. Han er menneske som du og jeg, men det er ingen synd ved ham. Ikke er det synd i hans gjerninger, ikke er det synd i hans kjød. Det
Det är som det heter i 2 Korinthierna 5:21, han som icke visste av synd. Och i Hebreerna 4, det ordet som också blir läst och begynner med bland andra ord, dog utan synd, står det om honom. För att få detta fram är det står att han kom i människors lignelse, akkurat som det i Romerna 8 står att han kom i syndig köds lignelse. Alltså det är verkligen kom i köd, men icke i syndig köd. Guds son gav avkall på att vara Guds skickelse och kommer alltså och blir människa. Och vad betyder det? Det betyder att Guds son kommer för att vara din och min representant. Han kommer för att frälsa dig och mig. Och det kan inte Guds son göra utan att ta på sig kött och blod. Människa Jesus Kristus betyder alltså inte att Gud har tagit bolig i ett människa. Men det betyder att Gud själv blir människa. Och det är två forskjelliga ting. Det är inte ett människa först och så tar Gud bolig i detta människa. Nej, det är inte någon människa först. Men det är Guds egen son som kommer och blir köd. Han kommer i köd. Guds son genomgår hela utvecklingen från foster i mors liv till döden. Allt som hör en människa till. Han blir alltså människa. Han kommer och är människa. Och med det, skönare, kommer han för att vara din och min representant. Din och min stedförträder. I detta människa förenas av Gud och människa en person. Detta människa är Gud samtidigt som han är människa. Samtidigt som han är Gud är han alltså ett verkligt människa. Och i Jesus är det inte två forskjelliga naturer, en gudomlig natur och en mänsklig natur, sånt som det är två natur i en kristen. Vi har en gammal medfött natur och vi har en ny natur som är född av Gud i oss. Det är två natur i en kristen och det är meget adskilt i en kristen. Det är inte slik med Guds son. Det är Gud som tar på sig kött. Och den gudomliga och mänskliga natur i Jesus är ett och detsamma. För det är Gud som är människa och det är människa som är Gud. Och detta är omöjligt att förklara på annan måte än det jag gör det nu. Men det som Gud så säger är alltså att det människa Jesus Kristus är Gud. Och att det är Gud som är detta människa. Och så är han kommit för att leva vårt liv. Det står att han kom i människors lignelse och så ska du lägga märke till då han i sin färd var funnet som ett människa förnedret han sig själv. Först skulle det konstateras att hans färd visar att han är ett människa. I 30 år skulle Jesus leva som ett vanligt människa för han går till sin egentliga frälsergärning, det vill säga till den officiella del av den. Han har vuxit upp i ett hem, efter allt det jag kan skönja i trange ekonomiska kår. Han måtte tidigt i landflyktighet och komma tillbaka igen till sitt land som en landflyktig. Det som så många människor upplever idag, det har Jesus också upplevt. Det är inte den ting du kan nämna som han inte har blivit prövd i. Han är bokstavligt talat prövd i allt i likhet med oss. Han blev i sin färd funnet som ett människa. Och så kommer det som heter att så förnedret han sig själv så han blev lydig. Ja, lydig in till döden på korset. Det begynte med att Jesus flyttade från Nazaret och tog bolig i Kapernaum. Då han gick till sin offentliga gärning. Och omedelbart förut för det hade han varit hos döparen Johannes och lät sig döpa. Vi kan i grunden se att Jesu offentliga gärning begynner i dopen hos döparen Johannes och att den slutar på Golgata kors i det han säger det är fullbrakt.
I dåpen bekjenner Jesus seg ansvarlig for all verdens synd. Det er på bakgrunn av denne dåpen at døperen Johannes senere peker på ham og sier, «Se der, Guds lam som bærer verdens synd.» Jesus begynner altså sin offentlige gjerning bokstavelig talt med å fornedre seg. Ja, han fornedrer seg så at han blir som den minste himlenes rike. Den som står der med dommen og ansvaret for dem alle. Slik begynner han i dåpen. Der i dåpen har Jesus bekjent seg ansvarlig for alle dine synder og mine. Han har påtatt seg å gjøre det godt igjen som vi har forbrutt. Og så har han vært lydig. Det står om Jesu lydighet også i Hebreerbrevets 5. kapittel. Det står at skjønt han var sønn, lærte han lydighet av det han led. Det ordet må vi ikke misforstå, og vi må ikke si, som vi ofte hører, at ja, trengte han å lære lydighet av det han led, så trenger vi det enda mer. Det er farlig å si slikt, fordi det avleder tanken fra det det er tale om i Hebreerne 5. Vi må nemlig lære lydighet fordi vi er ulydige, men det var ikke han. Jesus var aldri ulydig. Han trengte ikke å lære lydighet fordi han var ulydig. Men han trengte det, for som ordet sier videre, å fullendes som vår frelses høvding. Der Jesus ligger i krybben, er han altså Gud, og han er Messias. Men han kan ikke bli vår frelser bare med det. For å fullendes som frelser for oss, så må han stilles på våre prøver. Han fristes med våre fristelser, som vi leser om. Han blir prøvet i alle ting, i likhet med oss. Han lever et menneskes liv slik som det skal leves efter Guds hellige lov. Det som det står om i salme 8, om Guds plan og idé med mennesket. Her står det blant annet, det gjorde ham lite ringere enn Gud. Det er det Jesus som virkelig gjør. Det leser vi om i Hebreerbrevets 2. kapittel, at det som salme 8 sier om mennesket, det har Jesus fullbyrdet. Han er den som virkelig gjør Guds plan og idé med mennesket. Han er menneske med stor M, og kaller seg også for menneskesønnen. I menneske, det virkelige menneske, det menneske nemlig, som holder mål som menneske overfor Guds hellige lov. Alt dette er Jesus, og så forstår du, han er det som du og jeg skulle ha vært, men ikke er. På samme måte gjør han det du og jeg skulle ha gjort, men ikke kan, på grunn av vår synd. Og på den måten fullendes han som vår frelseshøvding. Og dette fører da med seg at han også må bære ansvaret for alle våre synder. Han er født under loven. Alle lovens forpliktelser hviler på ham, og i og med det så hviler hele forbannelsen på ham som menneske. Det vi har forbrutt, det vi har fortjent, det hviler på ham. Men han tar det. Han fornedrer seg selv, så han blir lydig inntil døden, ja, døden på korset. Men da skjer det noe. Det kommer også frem i dette ordet som vi leste. Derfor har å Gud høyt opphøyet ham, står det. Er du klar over hva som skjer i og med at Jesus dør? Da treffer dommen og døden et menneske som holder mål overfor Gud efter loven. Jesus er syndfri, som vi nettopp har sagt. Jesus svarer til alle lovens krav. Jesus har gjort hva loven krever av menneske for at det skal holde mål overfor Gud. Jesus har vært alt hva menneske skal være overfor Gud. Nå sier loven, det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Det er lovens budskap.
Og loven kommer med budskap om velsignelse, inte minste detalj, over den som holder budene. Dette har Jesus gjort. Merk at Jesus, han har som menneske rett til å leve. Han har den livsrett Gud lover menneske i loven. Han har den rett til velsignelse som Gud lover menneske i sin hellige lov. Når vår synd, vår dom rammer Jesus, kan derfor Jesus ikke bli i graven allikevel. Gud oppvakte ham fra de døde, står det. Det er særlig det som understrekes i forbindelse med Jesu oppstandelse. Det kunne godt ha stått at han tok sitt liv igjen. Han hadde full rett til det. Han hadde også makt til det. Men legg merke til at han gjør ikke bruk av sin makt på den måten. Men han står opp som et menneske som blir skjenket livet av Gud fordi det har rett til å leve. Fordi det svarer til Guds hellige lov. Her er en stor hemmelighet, forstår du. Like sikkert som synden trekker døden med seg, like sikkert er det at den som holder loven får det evige liv. Jesus hadde holdt budene, derfor måtte han få livet etter Guds hellige lov. Jesus har vunnet rett til det evige liv, rett til all velsignelse over mennesket, fordi han holder mål som menneske. Det er det oppstandelsen er vitnesbyrd om. Derfor oppvakte Gud ham fra de døde. Jesu oppstandelse viser at Jesus har seiret over våre synder. Det viser at Jesus er blitt rettferdiggjort fra de synder han tok på seg for vår skyld, og som brakte ham inn i dommen og døden og fortapelsen. Hverken dom eller død eller fortapelsen kunne holde Jesus. Han tok det, og han seiret. Og dommen ble eksekvert, og lovens dom ble fullbyrdet over synden. Samtidig seirer Jesus. Og så forstår du den hemmelighet, at like som det var våre synder som førte ham inn i dommen og døden, så er den rettferdighet som Jesus legger for dagen i oppstandelsen, det er din og min rettferdighet. Og så kommer hemmeligheten, derfor har også Gud høyt opphøyet ham. På grunn av at synden er tatt bort, og merk deg, det er et menneske som er opphøyet. Guds sønn blir nå opphøyt som menneske. Og som menneske får Jesus nå det navn som er over alt navn, nemlig JHWH, Jehova eller Yahweh. Guds eget navn er skjenket og gitt Jesus som menneske. Nå skjønner du, jeg skulle i alle fall ønske deg lykkes med å peke på det så du skjønner det, hva du har i Jesus. Det har du nå, her du sitter i kveld, sånn som du er, med dine feil og brist og svikt, din ulydighet og din gudfientlighet, med ditt opprørske sinn kanskje, med ditt hovmot og din urenhet, med alt som har sviktet, alt som er galt, har du rett til dette som jeg taler om. Det var for deg Jesus kom. Han kom som en frelser. Jesus har tatt din synd. Jesus har blitt din rettferdighet. Men det er ikke bare det at du får syndernes forlatelse. Du får mer. Vi har fått dobbelt av Herrens hånd for alle sine synder. Det er dette Jesus har gjort. For det første har han gjort oss gjeldfri. Han sa det på Golgata kors, det er fullbrakt. Han utslettet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, og det tok han bort i det han naglet etter korset. Og hver eneste som tror på ham er skyldfri og gjeldfri. Men ikke bare det.
Du kan leve som en kristen. Og du lever ikke syndfritt etter at du har blitt en kristen heller. Men du kommer ikke i ny gjeld. Men det kommer av at du er satt i himmelen i Kristus Jesus. Etter oppstandelsen har Jesus fart opp til himmelen og tatt plassen som din og min representant. Jeg får hete at om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder, og ikke bare for våre, men for hele verdens. Du får leve som en kristen på grunn av det du har i Jesus ved Guds høyre hånd. Og vil du vite hva du har å bygge på som kristen, så se ikke inn i ditt hjerte, men se hva Gud sier om han som åpenbares for deg i himmelen. Det står meget om han. Vi er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus Jesus. I ham, står det, bor hele guddommens fylde legemlig. Det betyr at vi har et menneske der som representerer oss. Og I er fylt i ham. Dette skal du gjøre bruk av. Dette er hva Guds ord forkynner oss om vår frelser. Amen.

En vän av mig som bor i ett främmande land berättar att han en dag fick en e-post med ett spännande tillbud. Han kunde köpa några speciella tabletter, putta dem på bensintanken och därmed ville bilen gå 25% längre än för på samma bensintank. Vännen min har inte mycket grej på bilar, men han hade lärt att visst ett tillbud synes att vara för gott till att vara sant, så är det vanligtvis varken sant eller gott. Istället för att säga ja till tillbudet bad han firma slette han från postlisten. Sannheten är att det mesta du putter i bensin skapar trubbel, enten det är vann eller socker eller vidundermidler. Allra värst är det om du lar en bensinmotor få diesel eller motsatt. Det kan kosta tusener att fixa bilen efterpå. Detsamma gäller i vårt andliga liv. Gud skapte människorna till att bli fyllt av kärlighet och kännskap till ham. Tragisk nog hörte Adam och Eva på en slange från Satan som sa att de lika gott kunde leva på ett annat drivstoff. Gud hade sagt de kunde spisa av alla slags frukter, bara inte den ene som Gud hade förbjudit för dem. Nettopp den fick Satan dem till att smaka på. Skaden som uppstod kan inte omregnas i mänsklig valuta. Förhållandet mellan Gud och det skapade blev ödelagt. Döden kom in i världen och förtapelsen blev det eviga bestämmelsestedet för de olydiga. Men så sände Gud sin son för att reparera allt. Med att offra sig själv som en soning för världens synder blev döden övervunnet och det eviga livet samman med Gud blir hemma för dem som tror och tar emot. Ikke la någon lura dig till att fylla feil drivstoff på den andliga tanken din. Apostlen Paulus fortalte att han bad för de nya kristna i byn Kolosse. Vi ber om att dere må bli fyllt av kunskap om Guds vilje och få all den visdom och insikt som ånden ger. Guds helige ånd flombelyser Jesus och ger oss andlig drivstoff från Bibeln. Det gäller att bli fyllt av det. Ikke hör på tillbudene från Satan som är för gode till att vara sanna, som faktiskt är varken sanna eller gode. Lär dig att känna Kristi kärlek som övergår all kunskap. Må dere bli fyllt av hela Guds fyllde.

fattiga trallar, stora synder och små synder, du tog allt på dig. Och det är en oändlig tacknämlig för. Bevara oss Jesus i sannheten. Amen.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Esra bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Gud är en verklighet. Bönens kraft är en verklighet. För Guds rike består inte i ord utan i kraft. Och vi påminde om nödvändigheten av att vända vårt ansikte till Gud i alla livets situationer. Gud är en verklighet. Det betyder inte att vi ska blunda för svårigheterna eller förtränga verkligheten. Men vi ska vara på vakt så att inte vårt ansikte är vänt mot nöden och svårigheterna istället för att vara vänt mot Gud. Israels ställning i slutet av Esra bok kapitel 5 är att de befinner sig på rätt plats, rätt position i Juda. Men deras tillstånd är mycket dåligt. Men Gud har inte övergivit dem och det behöver de upptäcka. För de är inte kallade att leva i missmod och permanent kris. Men genom att vända sitt ansikte till Gud genom stillhet och förtröstan ska de få styrka och frimodighet att göra Guds vilja om än hedendomens fiendskap rasar runt omkring. Får Herren bara skänka stillhet i det inre samtidigt som fienderna rasar runt omkring så vet vi att stillheten har sina rötter i vår förtröstan till Gud. Inte förtröstan till oss själva eller till våra yttre förhållanden, men förtröstan till Gud. Herren är med sitt folk och hans vilja kommer att ske. Och när man nu vid det persiska hovets efterforskningar finner att judarna hade rätt, det fanns ett dokument som bekräftade det. Då stillnar fiendens skrikande röster. För de finner det bäst att bita ihop läpparna nu. Vi läser i Esra bok kapitel 6, verserna 1 till och med 3. Då gav kung Darejaves befallning att man skulle göra efterforskningar i kansliet i Babel, där skatterna lades ner. Och i Amets borg i hövdingdömet Medien fann man en bokrulle i vilken följande var upptecknat till hågkomst. I kung Kores första regeringsår gav kung Kores denna befallning: Guds hus i Jerusalem, det huset skall byggas upp till att vara en plats där man frambär offer, och dess grundvalar skall göras fasta. Det skall byggas 60 alnar högt och 60 alnar brett. Det stora persiska riket hade officiella arkiv och regeringsdokument som man kunde gå tillbaka till om man önskade veta vad som tidigare hade blivit beslutat genom tidigare kungliga beslut. I det stora persiska riket hade man ett visst inre band mellan det som skett tidigare och nutiden. Och som vi snart ska se så bygger kung Darejaves sitt beslut på avgörelser som beslutats av tidigare ledare för det persiska riket. Och nu får han alltså uppläst dokumentet som bekräftar att kung Kores befallt att Guds hus i Jerusalem, det huset ska byggas upp till att vara en plats där man frambär offer. Och vi läser vidare i Esra 6, vers 5. Det kärl av guld och silver i Guds hus som Nebukadnessar tog ur templet i Jerusalem och förde till Babel skall man också ge tillbaka, så att det kommer åter till sin plats i templet i Jerusalem och man ska ställa in dem i Guds hus. Allt finns dokumenterat och blir nu uppläst för kung Darejaves. Det är intressant att tänka på att Darejaves hade kanske aldrig fått kunskap om detta om inte judarnas fiender hade nämnt det och bett kungen undersöka detta. Här kan jag inte annat än tänka på vad Paulus skriver i Romarbrevet 8:31. Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Rådsherren Rehum och sekreteraren Simsai, som startat det hela med sitt brev till Artasasta och som därmed lyckades hindra judarna i arbetet en tid som vi minns ifrån Esra kapitel 4. De hade väl knappast tänkt att det skulle gå så här. Och det hade nog inte heller ståthållaren Tattenai och hans vän Setar Bosenai tänkt. Istället för en triumf så blev deras försök på att hindra Guds folk i återuppbyggnaden deras största blunder. Och från det persiska hovet får de nu en mycket klar besked, personligt adresserad med namn. Esra kapitel 6, verserna 6 och 7. Alltså, du Tattenai som är ståthållare i landet på andra sidan floden, och du Setar Bosenai och ni Afarsekiter, det nämndas bröder på andra sidan floden, håll er fjärran därifrån. Lämna arbetet på detta Guds hus ostört. Judarnas ståthållare och judarnas äldste må bygga detta Guds hus på dess plats. Tattenai var ju ståthållare. Han hade en betydelsefull ställning. Och han hade trott att han kunde stoppa både tempelbygget och återuppbyggandet av Jerusalems murar. När vi ska arbeta för Gud måste också vi räkna med motstånd. Och det kan komma på så många olika sätt och från olika håll. Men djupast sett är det alltid Satan som står bak motståndet. Tattenai hade bett kung Darejaves undersöka vad som var sant. Problemet för Tattenai, det var att han trodde han visste vad som var sanning. Men det han trodde han visste var fel. I Matteus kapitel 6, vers 23 så säger Jesus: men är ditt öga sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Tattenai kan inte stoppa byggandet av templet. Ja, från och med nu kan han inte ens resa dit för att se hur det går. För kung Darejaves ger både Tattenai och hans vän Setar Bosenai klar besked: håll er fjärran därifrån. Hör här, Tattenai. Du och dina män ska helt enkelt hålla er långt bort därifrån och snarast glömma dessa frågor som du varit så upptagen med. Du borde sysselsätta dig med något annat. För att säga det i klartext, du ska lämna arbetet på detta Guds hus ostört. Och så får Tattenai och hans vänner erfara sanningen i orden som Gud uttalat angående Israel i 5 Mosebok 30, vers 7. Och Herren din Gud ska lägga alla dessa förbannelser på dina fiender och på dem som hatar och förföljer dig. Och Herrens ord om alla dessa förbannelser som ska läggas på dem som är Israels fiender och hatar dem gäller än idag.

Ståthållaren Tattenai får inte bara order om att hålla sig långt undan Jerusalem och tempelbygget, men han får också mycket klar besked om hur han ska gå till väga med dessa judarnas äldste som håller på att bygga Herrens hus. Esra kapitel 6, vers 8. Och härmed ger jag befallning om hur ni ska gå till väga med dessa judarnas äldste när de bygger på detta Guds hus. Av de pengar som ges åt kungen i skatt från landet på andra sidan floden skall vad som fordras för omkostnaderna redligt betalas ut åt dessa män, så att hinder inte uppstår i arbetet. Tattenai får alltså veta att han inte får hindra detta viktiga arbete. Dessutom ska han sörja för att omkostnaderna för bygget ska betalas ut av de pengar som betalades i skatt till kungen därifrån andra sidan av floden. Så det som samlas in där ska inte sändas över hit till Persien, utan det ska du redligt betala ut till judarnas äldste, så att inte arbetet blir förhindrat. Och när vi nu läser vidare i texten, så kom ihåg att allt detta hade inte hänt om inte Tattenai hade bett Darejaves efterforska om judarna hade lov att bygga upp templet. Jag tror att Tattenai bet sig kraftigt i läppen när han nu får höra resten av kungens besked. Verserna 9 och 10. Och vad de behöver, ungtjurar, vädurar och lamm till brännoffer åt himmelens gud. Likaså vete, salt, vin och olja. Det skall, efter uppgift av prästerna i Jerusalem, ges åt dem dag för dag utan någon försummelse, för att de må kunna bära fram offer till en välbehaglig lukt åt himmelens Gud, och för att de må be för kungens och hans söners liv. Allt vad de behöver ska ges åt dem dag för dag utan någon försummelse. Tattenai, som för en liten tid sedan så kaxigt hade frågat judarna: vem har gett er tillåtelse att bygga detta hus och sätta denna mur i stånd? Han har nu plötsligt ingenting att säga. Och han får order av kungen att dag för dag ge judarnas äldste allt vad de behöver. Och kungen, som anat Tattenais hållning till det folk som återvänt från fångenskapen, låter honom och alla andra få klar besked om vad som kommer att hända honom om han skulle frestas att inte redligt utföra det han fått order om att göra. Esra kapitel 6 och vers 11. Och härmed ger jag befallning att om någon överträder denna förordning, så skall en bjälke brytas loss ur hans hus, och på den ska man hänga upp honom och fästa honom, och hans hus ska göras till en plats för orenlighet, därför att han har gjort så. Tattenai visste att detta, det var inte tomma ord. Darejaves hade ju nämligen vid ett tillfälle låtit mörda 3000 babylonier på just det sätt som han här beskriver. Så Tattenai och hans vänner kände sig nog inte längre det minsta frestade att hindra judarnas återuppbyggnad av templet. Vers 12 och 13. Och må den Gud som har låtit sitt namn bo där slå ned alla konungar och folk som räcker ut sin hand till att överträda denna förordning
och till att förstöra detta Guds hus i Jerusalem. Jag, Dare Javes, ger denna befallning. Må den bli redligt fullgjord. Eftersom nu kung Dare Javes hade sänt ett sådant bud, blev detta redligt fullgjort av Tattenai, ståthållaren i landet på andra sidan floden, och av Seter Bosenai, likaså av deras medbröder. Och här råder jag dig som lyssnar att ta dig tid att läsa både profeten Haggai bok och profeten Sakarja bok. Och du kommer att upptäcka att det är intressant läsning i det här sammanhanget. Esra kapitel 6 och vers 14. Och judarnas äldste byggde vidare och hade god framgång i arbetet genom profeten Haggais och Sakarjas Iddos sons profetiska tal. Man byggde och avslutade det så som Israels Gud hade befallt och så som Kores och Dare Javes och Artasasta, den persiske kungen, hade befallt. Trots att arbetet hade hindrats i en period av Israels fiender, så inser vi nu hur sanna orden i Esra 5:5 är där det står: och över judarnas äldste vakade deras Guds öga. Arbetet hade god framgång genom profeten Haggais och profeten Sakarjas profetiska tal. Zerubabel var ståthållaren, Jesua var överste prästen, och de var båda viktiga. Men här får vi en liten inblick i vad dessa två profeter, Haggai och Sakarja, betydde för arbetsmoralen. Det profetiska budskapet från dessa två var avgörande för återuppbyggandet av både templet och muren. Den praktiske och jordnära mannen Haggai och den poetiske mannen med syner, Sakarja. De talade till folkets samveten och till folkets hjärtan, och det bar frukt.

Vi läser i Esra bok kapitel 6, verserna 15 och 16. Och huset blev färdigt till den tredje dagen i månaden Adar, i kung Darejaves sjätte regeringsår. Och Israels barn, prästerna och leviterna och de övriga som hade återkommit från fångenskapen firade invigningen av detta Guds hus med glädje. Mänskligt sett så hade ju återuppbyggandet tagit lång tid och det hade förhindrats av fiendernas angrepp. Men när templet till sist stod färdigt år 516 före Kristus, så visar det sig att det är exakt den rätta tid. 70 år efter templet hade blivit ödelagt. Och du kan lita på att profeterna Haggai och Sakarja hade talat till folket om de 70 år som Jeremia hade profeterat om och som nådde sitt mål först när templet var byggt. Även författaren av Esra bok har templet som centrum för det som ska ske med Guds Israel. För Israels hemkomst har inte skett förrän församlingen samlas i förgården i det återuppbyggda Herrens hus i Jerusalem. Nu är Herrens tempel rest i Sions stad Jerusalem. Och Israels barn, prästerna och leviterna och de övriga som hade återkommit från fångenskapen firade invigningen av detta Guds hus med glädje. Med glädje, som det står i Saltaren 14, vers 7. Ack att från Sion kom frälsning för Israel. När Herren vill åter upprätta sitt folk, då ska Jakob fröjda sig, då ska Israel vara glad. Israels barn, alltså inte bara Juda och Benjamins stam, men Israels barn firade invigningen av detta hus med glädje. Och vi läser vers 17. Och till invigningen av detta Guds hus offrade de 100 tjurar, 200 vädurar och 400 lamm. Likaså som syndoffer för hela Israel, 12 bockar efter antalet av Israels stammar. För vem offrades syndoffer? Jo, för hela Israel. Det var inte bara Juda och Benjamin som återvänt, men hela Israel. Från alla 12 stammar hade man kommit. Nu är Herrens tempel rest i Sions stad Jerusalem. Och alla Israels 12 stammar är representerade. 70 års fångenskap är nu slut, så som profeten Jeremia hade sagt. Och nu förrättades Guds tjänst i Jerusalem, så som det var föreskrivet i Mose bok. Vi läser Esra kapitel 6, vers 19 till och med 21. Och de som hade återkommit från fångenskapen firade påskhögtid på 14:e dagen i första månaden. Ty prästerna och leviterna hade då allesammans renat sig, så att de alla var rena. Och det slaktade påskalammet för alla dem som hade återkommit från fångenskapen, också för sina bröder prästerna, liksom för sig själva. Och de israeliter som hade återvänt från fångenskapen åt av det, tillsammans med alla sådana som hade avskilt sig från det hedniska landsbefolkningens orenhet och slutit sig till dem för att söka Herren, Israels Gud. Bara 5 veckor efter tempelinvigningen så hölls påskhögtid. Leviterna följde noggrant ritualet när påskalammet blev slaktat.
Och i denna heliga måltid så smälte de som varit i landsflykt samman med de som hade blivit kvar i landet. För de som varit kvar hade nu avskilt sig från den hedniska landsbefolkningens orenhet. Och tydligen var det också några från de främmande folken som avskilt sig från hedendomen. Vi läser vers 22. Och de firade det osyrade brödets högtid i 7 dagar med glädje. Ty Herren hade berett dem glädje genom att han hade vänt den assyriske kungens hjärta till dem, så att han understödde dem i arbetet på Guds, Israels Guds hus. Och de firade det osyrade brödets högtid i 7 dagar med glädje. I andra Mosebok 12, vers 14 står det: Och ni skall ha denna dag till en minnesdag och fira den som en Herrens högtid. Som en evig stiftelse ska ni fira den släkte efter släkte. Och i verserna 15-20 i andra Mosebok 12 så är orden osyrat, syrat eller surdeg nämnt 8 gånger. Och i andra Mosebok kapitel 13, vers 7 så står det: Under de 7 dagarna skall man äta osyrat bröd. Inget syrat ska man se hos dig, inte heller skall man se någon surdeg hos dig i hela ditt land. Och du skall på den dagen berätta för din son och säga: Sådant gör jag av tacksamhet för vad Herren gjorde med mig när jag drog ut ur Egypten. Och det skall vara för dig som ett tecken på din hand och som ett påminnelsemärke på din panna, för att Herrens lag må vara i din mun. Ty med stark hand har Herren fört dig ut ur Egypten. Herren säger att denna gudstjänst eller högtid, det osyrade brödets högtid, det skulle vara som ett tecken på din hand och som ett påminnelsemärke på din panna. Ett tecken på din hand, ja, det vill säga det är något du gör. Det är en praktisk handling att fira det osyrade brödets högtid. Du handlar. Och handlingen blir ett tecken. Gud ser det. Och du firar denna högtid av tacksamhet för vad Gud har gjort. Ett påminnelsemärke på din panna. Det hebreiska ordet sikaron talar om något som man måste komma ihåg eller som man bör tänka på. Ett påminnelsemärke på din panna. Det vill säga, det är något som du alltid ska tänka på. Och genom att hålla denna högtid ska de vart år få en ny påminnelse, så att de genom hela året kan ha denna härliga händelse i sina tankar och vara tacksamma för att Herren förde dem ut ur Egyptens land. Och nu även för befrielsen från fångenskapen i Babylon. Nu är templet återuppbyggd, trots alla hinder och förseningar, trots alla faror och fiender, trots Israels skröplighet, trots alla frestelser till kompromiss med hedendomen, så firade man nu invigningen av Guds hus med glädje. Folket som var i fångenskap i Babel har fått återvända till sitt land. Herrens altare har blivit rest, templet uppbyggt och man har återfirat Herrens påsk. Hur kunde detta ske? Profeten Sakaria säger det så här i Sakaria 4:6. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Och med det
så är vår tid ute för den här gången. Jag säger tack för denna gång och på återhörande om du vill. Herren vare med dig, för det är genom hans ande det sker. Gud är god.

0: Då ska vi gå till Peters andra brev igen. Där läste jag också igår. Från kapitel 1:19-20. Och dess fastare har vi det profetiska ord. Som vi gör väl och akter på som på ett lys. Som skinner på ett mörkt sted. Intill dagen bryter fram. Och morgonstjärn, alltså Jesus själv, går upp i deras hjärta. I det först och främst vet detta, att intet profetord i skriften är gett till egen tydning. För aldrig är något profetord framkommet vid ett människas vilje. Men de helige Guds män talte drevet av den helige ånd. I Johannes 6, vers 63, när läser vi, där säger Jesus: de ord jag har talat till er är om och är liv. Förelövet ska jag inte läsa mer. Igår talade vi om att Bibeln är Guds ord och att du möter Jesus personligt i Bibeln. Det är också tal om i Romerbrevets 10 kapitel från vers 6. Där står det lite om vad rättfärdigheten av troen säger. Den säger så, står det där: se icke ditt hjärte, vem ska fara upp till himlen, det vill säga för hem till Kristus ned. Eller vem ska fara ned i avgrunden, det vill säga för hem till Kristus upp från de döda. Men vad säger den? Ordet är dig när. I din mun och i ditt hjärte. Det är troens ord, det som vi förkynner. Och där som du med din mun bekänner att Jesus är Herre, eller Herren, och i ditt hjärte tror att Gud uppvaktar han från de döda, då ska du bli frälst. Och med hjärte tror han till rättfärdighet, och med munnen bekänner han till frälse. Och var den som påkallar Herrens namn ska bli frälst. Det är inte forskjell på jöda och greker, står det. De har alla den samma Herre. Men rik nog för alla som kallar på ham. För var den som påkallar Herrens namn ska bli frälst. Du hör det här i Romerne 10. Spör inte, hur ska jag finna Jesus här? Hur ska Jesus komma till mig? Hur ska jag få ham ner från himlen? Eller hur skulle jag få ham upp från avgrunden? Hur ska jag få tak i Jesus? Men säg mig, är det inte slik du ofta spör? När du ska be, när du ska läsa Bibeln, när du kommer på möte, hur ska jag få möte Jesus? Hur ska jag få tak i Jesus? Hur ska Jesus komma till mig? Sikker slik. För ordet är den här. Jesus är i sitt eget ord. Där vår Guds ord kommer, där kommer Jesus. När du hör Guds ord, hör du Jesus. Som jag sa igår, tänk inte på dig själv när du sätter dig ned med din bibel. Tänk på vad står där skrevet. Lägg bara märke till vad som står skrevet och tänk inte på vad du känner och följer eller hvordan du är. Då ska du uppleva hvordan Guds ord samlar dina tankar. Hvordan Guds ord begynner och talar till dig. Smått om sen, lite till lite. Här får vi höra Jan Peter 1:19, hvordan det går till att Jesus kommer in i ett hjärte som är mörkt. Dess fastare har vi det profetiska ordet, står det. Men du ser att det knyter sig till det som är sagt föran i det kapitlet. Där berättar Peter att han och Jakob och Johannes var samman med Jesus på det helige berg. De såg Jesus förklara. De hörte fadern tala till sig om Jesus. Är det det vi önskar? Är det det vi tränger? Och se Jesus uppenbart för oss. Och höra Gud tala till oss. Och höra Jesus tala till oss om ham och sig själv. Nu säger han: dess fastare har vi det profetiska ord. Det som de upplevde på fjället, det ska vi få uppleva genom det han kallar det profetiska ord. Det vill säga det ord som är talat till oss med de helige Guds män. det ord som står skrevet i Bibelen. Det profetiske ord er ett og det samme som Bibelen. Gi akt på det profetiske ord. Det er akkurat som når det er mørkt i et rom, da tar man lyset med seg inn i det rommet som det er mørkt. Det gjorde man den gangen. Man tok lampen med inn i det rommet hvor det var mørkt. Nå skrur vi på en bryter, men vi tenner i hvert fall lyset der hvor det er mørkt. Vi venter ikke noe lys i rommet før lyset kommer inn der. Slik skal vi gjøre med Guds ord. Når det er mørkt i et menneskes hjerte, da skal Guds ord inn i det hjertet hvor det er mørkt. Det skal ikke først bli lyst i ditt hjerte, og så skal du etterpå forstå Guds ord. Men du skal ta Guds ord til deg mens det er mørkt. Jeg vet ikke om jeg taler til noen her. Det er vel ikke så mange på dette møtet akkurat. Men jeg vet ikke om jeg skulle tale til en eller annen likevel, som ikke er kommet igjennom til livet Gud. Du vil gjerne være en kristen, men du er ikke kommet igjennom til livet Gud. Da skal du høre dette. Du skal begynne med å ta Guds ord til deg, og fremfor alt ta til deg alt det som Guds ord sier om din frelse og det han har gjort. Det skal du begynne å stole på, begynne å sette din lit til, nå. Ikke vente på opplevelse. Ikke si til Jesus, og la meg få oppleve frelsen. Og så tenk at, når jeg først har fått oppleve frelsen, ja, da skal jeg ikke tvile på at Guds nåde er for meg. Du skal begynne nå, mens det er mørkt. Du forstår deg slik det går for seg. En tar lyset inn i det rommet hvor det er mørkt. Og så begynner Guds ord å virke. Hos noen kan det gå litt fort, hos andre tar det lengre tid, men det blir som en morgendemning. Det blir som det er når dagen lyser frem, står det, og morgenstjernen går opp i deres hjerte. Det er Jesus som kalles den klare morgenstjerne, og det varsler. Og morgenstjernen, Jesus, har gått opp i våre hjerter, så varsler at da kommer dagen for oss. Den dagen da solen går opp, det er Jesu gjenkomst, det forstår du. Og da blir vi med når Jesus kommer igjen, når morgenstjernen har gått opp i våre hjerter. I det vi først og fremst vet dette, at intet profetord kan tydes ut fra seg selv. Det gjelder i akt på skriften. Hva står det skrevet? Du må ikke si det at du ikke har tid til å lese Bibelen, for da taler du ikke sant. Den tiden tar vi. Vi venter ikke på å få den. Og du må ikke vente med å lese Bibelen til du blir interessert. Du må ikke vente med å lese Bibelen til du har lyst. Du må begynne uten å ha tid og uten å ha lyst. Vil du huske det? Og jeg vil si deg en ting, kjære venner, og det er alvorlig det. Hvis ikke du leser Bibelen uten å ha tid og uten å ha lyst, kommer du aldri til himmelen. Aldri! Om du så går på møter hele ditt liv. Om jeg kunne rope deg ut i Norges land, til alle som blir med og være kristne. Hvis ikke de begynner regelmessig å lese Bibelen uten å ha tid og uten å ha lyst, så når de ikke målet, og de kan ikke leve rett med Gud i sitt daglige liv. Det er Guds ord som virker alltid i oss. Men begynner du å lese, så skal du oppdage noe. Du får tid. Tar du tid, så får du den i massevis. Jeg har opplevd dette selv, jeg vet hva jeg snakker om. Det er mange timer om dagen ofte som har gått med for meg til Guds ord. Og du, for en glede det har vært. For en rikdom det har vært. Men jeg har også hatt det for meg det at det ikke er tid. Det er et bedrag hvis vi innbiller oss det er sant. Men vi må begynne, vi må ta oss tid til å lese, vi må gå til skriften uten at vi synes vi har tid, og uten at vi kjenner noen lyst. For det gamle mennesket, det strider mot alt som hører Gud til, og det gamle mennesket har vi også så lenge vi lever. Om du har vært en kristen i mange år, så vil du plages av ulyst i Bibelen. Om ikke annet, så setter det inn over deg når det er mest om å gjøre. For det er djevelen på pletten for å hindre deg. Han er redd for alle som leser i Bibelen. Alle som leser i Bibelen er farlige for djevelen. Du kan skjønne han kjemper imot det. Men du skal vite en ting. Han er en beseiret motstander. Og for Guds ord er han totalt maktesløs. Og for deg kan han greie hva som helst. Om du tar kampen opp imot han, så ligger du under med en eneste gang. Men blir du avhengig av Guds ord, da sier du. For overfor Guds ord er djevelen maktesløs. Og når så mange som bekjenner seg som kristne ligger under for fristelser og lyster, så kommer det ganske enkelt av at de ikke leser. De bruker ikke Guds ord og holder seg ikke i avhengighet av det som står skrevet. Du kan tro jeg har trangt å rope dette ut på alle våre bedehus i dag. For det er den samme sykdom overalt i dette land. Kristne mennesker leser ikke sin bibel lenger. De leser litt i en andagsbok. Helst et kort stykke. Det er omtrent som å slikke på kjærlighet på pinne det. Og som ville leve hele dagen på det. Du kunne tro det skulle bli et ordentlig liv, va? Jeg vet ikke jeg var lenger holdt livet med å slikke på en kjærlighet på pinne hver morgen. Men det var ikke lenge du greide å arbeide. Og det var ikke lenge du kunne utholde noen kamp i hvert fall. Det er iallfall sikkert. Og sånn er det på det åndelige området. Og du leser et andagsstykke, og det kan være mange gode tanker i det. Du kan ikke leve på det. For Gud så går ikke inn i deg riktig på den måten. Men når du setter deg ned, det var det Maria gjorde. Du gir deg tid. Du har ikke den tiden. Du tar den allikevel, uten å ha den. Skal du se. Du kan se hvor mye annet du får tid til. Det er som tiden vokser. Det er som den blir velsignet for. Vi rekker alt mulig. Slik går det. Du husker historien om Martha og Maria. Du kan spørre hva er det som var galt med Martha. For det var galt med Martha. Det var meget galt med Martha. Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, sier Jesus. Men ett er nødvendig. Maria har valgt en god del som ikke skal tas fra henne. Hva var det som var galt med Martha? Jo, det står det, hun hadde det meget travelt med å tjene ham. Altså, det var ikke huslige gjøremål som interesserte Martha. Og Martha var ikke verkslig. Det blir sagt av og til det. Det er ikke sant. Martha var ikke verdslig. Og det var ikke huslige gjøremål som opptok henne. Det var det å tjene Jesus som opptok henne. Ikke sant? Ja, det var det. Det står det. Se etter, skal du se. Og i grunnteksten står det nøyaktig slik. Marthas sinn var trukket i mange retninger ved å tjene ham. Akkurat det står det. Og når det står det, så er det det som står. Da er det det det betyr, og ikke noe annet. Så er det ikke noe om at Martha var verdslig. Så er det ikke noe om at Martha var opptatt av alle mulige ting. Martha var opptatt med å tjene Jesus på en slik måte at selve hennes tjeneste for Jesus trakk henne bort fra Jesu ord. Og kjenner du dette igjen? Det passer på mange i dag. Kristne ledere kan det passe på, og det passer nok på mer enn en av våre kristne ledere. De er så opptatt med å tjene Jesus, at selve deres tjeneste for Jesus trekker dem bort fra Jesu ord. Og det går galt. Det går så forferdelig galt. Her sier Jesus, Maria har valgt en god del. Og hva er det hun var opptatt med? Hun satte seg ved Jesu føtter for å høre på hans ord. Hun var da ikke seg selv det minste bedre enn Martha. Det er det som trengs i dag. Vi setter oss ned for å høre på hans ord. Gjør du det? Det er ikke meg du skal svare. Du skal svare deg selv ærlig og redelig på Guds ansikt. Leser du din Bibel? Hva det virker, det er aldeles utrolig. Nå skal vi gå til det ord jeg leste først. Det er nyttig. Det husker jeg sluttet møtet i går med å si at nyttig betyr at Bibelen utretter. Her står det nyttig til overbevis, til lærdom står det først, og til overbevisning. Altså den er nyttig til lærdom, det betyr ikke at Bibelen er en lærebok. Det er den slett ikke. Men det betyr at Bibelen er en lærer. Jesus har sagt til deg og meg, jeg skal ikke kalle noen på jorden deres lærer. For en er deres lærer, Kristus. Men hvor møter jeg den undervisningen hen? Og hvordan skal han få være det for meg? I Bibelen. Bibelen underviser meg. Bibelen opplyser meg. Og her er det altså som det står om disiplene leste det ordet fra Lukas 24 i går. Da opplot han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Det var det som gjorde dem til vitner, skjønner du? Han opplot deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Mange mener at de var jo vitner fordi de hadde sett og hørt Jesus. Det var mange som så og hørte Jesus, men de ble ikke vitner av den grunn. Men Jesus opplot deres forstand, så de kunne forstå skriftene. De kunne gjenkjenne alt det de så av Jesus, alt det de hørte av ham, kunne gjenkjenne Guds ord. Da ble de hans vitner. Det samme får vi oppleve i dag. Jesus opplater vår forstand. Det er Bibelen selv som opplater vår forstand. Ved at du bruker Bibelen, du leser for å ta det til deg, og som jeg sa i går, også ta det til deg, som du slett ikke forstår. Men du tar noe til deg likevel. Og du må si så, jeg skjønner ikke dette, men jeg tar det til meg likevel. Så forstår du at Guds ord er Guds ord. Jesus underviser deg. Bibelen underviser, og det er Jesus personlig. Akkurat like personlig som da Jesus snakket med sine apostler mens de var her på jorden. Slik underviser han deg når du leser i Bibelen. Jeg har opplevd det. Jeg skulle gjerne oppleve, ja, du må ikke tro jeg er ferdig. Jeg ser jo best hva jeg ikke vet. Det gjør en. Men jeg har da noen erfaring om dette. Og jeg må si at det er mitt livs rikdom. Guds ord er mitt livs rikdom. Det er der jeg møter Jesus. Og jeg skulle unne deg altså å begynne å oppleve dette. Du aner ikke hva det betyr. Du begynner å se og skjønne både det ene og det andre. Husk på det at dette gjør Guds ord. Du leser ikke om tingene, men tingene kommer til deg i Guds ord. Som Luther sier, du leser ikke bare om Jesus i Guds ord, men Jesus kommer selv til deg i ordet. Guds ord bringer Jesus med seg like inn i ditt hjerte. Og det er nettopp det vi så også i 2. Peters brev. Da står det videre. Overbevisning. Guds ord virker overbevisning. Vet du hva en overbevisning er for noe? Det er sannelig ikke godt å forklare. Vi snakker om å ha den og den overbevisning, men da taler vi galt. Vi taler bakvendt da. For vi har aldri en overbevisning. Det er alltid en overbevisning som har oss, forstår du. Det som et menneske blir overbevist av, Det kommer han fullständig under herredömmet. Det som jag blir överbevist om, det behärskar min tanke, min vilje, mitt födelsesliv, min samvittighet, hela mitt inre människa. Du kan se en överbevist marxist. Han tänker marxistiskt. Han vill marxistiskt. Han föder marxistiskt, inte sant? Du kan sätta verkligheten framför en med marxist och en som är allmänlig, vad ska vi kalla det, demokrat. De säger stick motsatta ting om samma känsla. Det som det ene kallar frihet och demokrati, det kallar den andra för kapitalism. Och det som en demokrat kallar diktatur, det kallar de för frihet. Och det värsta är att de menar det, de tror det. Det som en blir överbevist av, det kommer under herredömet. Men hör nu här, då står det om den helige ande. Han ska överbevisa världen om synd, om rättfärdighet och om dom. Om synd, nämligen att de inte tror på mig. Om rättfärdighet, fördi jag går till Fadern och jag ser mig inte längre. Om dom, fördi denna världens första är dömd. Åndens överbevisning begynner alldeles på världsliga människor. Och det har jag sett. Jag har sett ändå dem som har bekänt sig för att vara ateister och marxister bli överbevisade av Guds ord och bli det stick motsatt av det som de var. Och frimodiga vittnen om Jesus, det har jag sett. Guds ord grejer det som inte människa grejer. Jag har sett det med en del unga människor. Gud har ju lagat det slik att jag må ha följe när jag ska resa. Och på dessa resorna så går vi igenom eget Guds ord och samtalar om Guds ord. Och jag har sett hur Guds ord fullständigt har omskapt någon av dessa unga. Jag har så visst inte lagt an på att påvirka dem. Men Guds ord har börjat att komma in till dem och uträtter alltså det som är helt otroligt. Och som aldrig någon människa kunde uträtta. Guds ord överbeviser. Man snackar om förkynnelsen. Ska förkynnelsen kallas till samvittigheten eller till tanken eller till födelsen? Det är något töv att snacka sig. Guds ord talar till hjärten. Det är själva centrum i oss. Guds ord överbeviser. Det tar hela människan. Och du förstår att hemligheten är att Guds ord går inte alene in i min bevissthet. Men den går alltså in i min underbevissthet och ner i själva det obevissta i mitt liv. Kommer Guds ord först in i oss, så tar det oss till fången. Du kan inte övervärdera vad det betyder. Och det är det som ligger i ordet överbevisning. Och detta uträtter Guds ord. Vidare står det rättledning. Det är inte som när det står på en uppskrift för en som en husmor, det står rättledning, så fortäller du hvordan du ska göra det. Det betyder inte det här. Men det betyder att Guds ord för oss på den rätta väg. Har du lagt märke till vad som står i psalm 23? Jag undrar på om någon av er känner psalm 23. Det är en av de psalmer som är läst oftast, citert mest och som de kristne känner minst. Utbå att jag sagt det, för det är sant. Men så tror de känner psalmen 23. Det kan hända du ska uppdaga något annat. Men det står, jag har inte tid till att gå igenom det nu. Men det står, han förer mig på rättfärdighet stier på sitt namnskydd. Ja, det står det. Han förer mig på rättfärdighetsstier på sitt namnskydd. Inte för det jag är from och gudfryktig eller sån. På sitt namnskydd förer han mig på rättfärdighetsstier. Unga människor som spör hur ska Guds vilja ske i mitt liv, det har svaret här. I psalmen 37, 23-24 står det slik.
1: Herren gjør en manns gang fast. Egentlig skulle det oversettes slik at han har velbehag i hans vei. Det er oversatt noe også, han har velbehag i hans vei. Når han snubler, faller han ikke til jorden, og Herren støtter hans hånd. Herren gjør en manns gang fast. I salmen før, jeg bidde på Herren, da bøyde han seg til meg og hørte min røst. Han dro meg opp av fordervelsens grav av det dype dyn, og han satte mine føtter på en klippe. Så kommer det. Han gjorde mine trinn faste. I salm 121, han skal ingenlunde la din fot vakle. Hva sier du til slike ord? Jeg løfter det. Hvordan skal dette skje? Bibelen gjør jo dette her. Det er Herren som gjør det gjennom sitt ord. Den som leser, den som gir akt på Guds ord, får oppleve dette her. Men den som holder seg borte fra Bibelen, får ikke oppleve det. Hva vil du si om et menneske det som ber om å bli mett, men ikke ville spise? Hva vil du si om det? Det vil du si, det er å friste Herren. Det vil du si. Ja, hva vil du si om en som stadig ber, la Guds vilje skje med meg. La meg oppleve frelsen. La meg få se deg, Jesus. La meg få kjenne deg. Og ikke lese Bibelen. Han ligner den mann som ber om å bli mett, men ikke vil spise. Mitt hjerte er stukket som en urt og visnet, for jeg har glemt å ete mitt brød, står det i salmen 19. Jeg har glemt å ete mitt brød. Har du det? De ord som jeg har talt til dere, sier Jesus, de er ånd, og de er liv. Og merk nå hva det står, de er ånd og er liv. Taler ikke om ånden og livet. Det gjør de også, men de er ånd og er liv, og det må ikke siteres for kortet. Det må ikke siteres slik at Jesu ord er ånd og liv. Det er ikke det han sier. Han sier de er ånd og er liv, og det kan ikke sies på en annen måte. Johannes 6:63. Guds ord leder oss. Vi skjønner ikke selv, men det går alt skjulte veier, men resultatet kommer til å vise seg. Ja, det kommer til å vise, vær sikker. Og så står det til opptukt til sin rettferdighet. Og jeg kunne jo sagt meget om dette også, men nå skjønner du nok at det er Guds ord som utretter det. Det opptukter oss i rettferdighet. Det gir oss seier over våre synder, Guds ord. Og jeg understreker, det er Guds ord som gjør det, ikke vi. Det hjelper ikke med vår kamp om vi kjemper oss til døde. Vi seier ikke med det. For det er den seier som har seiret over verden. Det er vår tro. Og det er det at Guds ord blir virksomt i oss. Og for at det Guds menneske kan bli fullkommen, står det. Kan man tale om et fullkomment menneske i oss som er full av synd? Ja, sier Guds ord. Vi er vel ikke syndfri. Men vi kan få et sinn som både er av Gud og som Gud i denne verden. Vi blir ikke fullkomne og syndfri i denne verden, slik som vi er det hjemme i himmelen hos Jesus, hvor ingen synd finnes mer. Der skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. Det ser ikke ennå her i tiden. Og likevel, her i tiden, kan vi få et sinn som er født av Gud, som er som Gud. Det kunne være så mange ting å si om det. Jeg har ikke tid i dag, og det er kanskje ikke nødvendig heller. Jeg vil også slutte med det. Guds ord skaper hva det nevner. Der hvor Guds ord kommer inn i oss, der er Herren selv. Derfor sier jeg igjen, gi akt på Guds ord. Bruk det, les det, ta det til deg. Ta det til deg når det mest ubeleilig å gjøre det. Stol på det når du synes du har minst grunn til å gjøre det.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Esra bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Gud är en verklighet. Bönens kraft är en verklighet. För Guds rike består inte i ord utan i kraft. Och vi påminner om nödvändigheten av att vända vårt ansikte till Gud i alla livets situationer. Gud är en verklighet. Det betyder inte att vi ska blunda för svårigheterna eller förtränga verkligheten. Men vi ska vara på vakt så att inte vårt ansikte är vänt mot nöden och svårigheterna istället för att vara vänt mot Gud. Israels ställning i slutet av Esra bok kapitel 5 är att de befinner sig på rätt plats, rätt position i Juda. Men deras tillstånd är mycket dåligt. Men Gud har inte övergivit dem och det behöver de upptäcka. För de är inte kallade att leva i missmod och permanent kris. Men genom att vända sitt ansikte till Gud genom stillhet och förtröstan ska de få styrka och frimodighet att göra Guds vilja om än hedendomens fiendskap rasar runt omkring. Får Herren bara skänka stillhet i det inre samtidigt som fienderna rasar runt omkring så vet vi att stillheten har sina rötter i vår förtröstan till Gud. Inte förtröstan till oss själva eller till våra yttre förhållanden, men förtröstan till Gud. Herren är med sitt folk och hans vilja kommer att ske. Och när man nu vid det persiska hovets efterforskningar finner att judarna hade rätt, det fanns ett dokument som bekräftade det, då stillnar fiendens skrikande röster. För de finner det bäst att bita ihop läpparna nu. Vi läser i Esra bok kapitel 6, verserna 1 till och med 3. Då gav kung Darejaves befallning att man skulle göra efterforskningar i kansliet i Babel, där skatterna lades ner. Och i Amets borg i hövdingdömet Medien fann man en bokrulle i vilken följande var upptecknat till hågkomst. I kung Kores första regeringsår gav kung Kores denna befallning: Guds hus i Jerusalem, det huset skall byggas upp till att vara en plats där man frambär offer, och dess grundvalar skall göras fasta. Det skall byggas 60 alnar högt och 60 alnar brett. Det stora persiska riket hade officiella arkiv och regeringsdokument som man kunde gå tillbaka till om man önskade veta vad som tidigare hade blivit beslutat genom tidigare kungliga beslut. I det stora persiska riket hade man ett visst inre band mellan det som skett tidigare och nutiden. Och som vi snart ska se så bygger kungen

där är Javes sitt beslut på avgörelser som beslutats av tidigare ledare för det persiska riket. Och nu får han alltså uppläst dokumentet som bekräftar att kung Kores befallt att Guds hus i Jerusalem, det huset ska byggas upp till att vara en plats där man frambär offer. Och vi läser vidare i Esra 6, vers 5. Det kärl av guld och silver i Guds hus som Nebukadnessar tog ur templet i Jerusalem och förde till Babel skall man också ge tillbaka, så att det kommer åter till sin plats i templet i Jerusalem, och man skall ställa in dem i Guds hus. Allt finns dokumenterat och blir nu uppläst för kung Darejaves. Det är intressant att tänka på att Darejaves hade kanske aldrig fått kunskap om detta om inte judarnas fiender hade nämnt det och bett kungen undersöka detta. Här kan jag inte annat än tänka på vad Paulus skriver i Romarbrevet 8:31. Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Rådsherren Rehum och sekreteraren Simsai, som startat det hela med sitt brev till Artasasta och som därmed lyckades hindra judarna i arbetet en tid som vi minns ifrån Esra kapitel 4. De hade väl knappast tänkt att det skulle gå så här. Och det hade nog inte heller ståthållaren Tattenai och hans vän Setar Bosenai tänkt. Istället för en triumf så blev deras försök på att hindra Guds folk i återuppbyggnaden deras största blunder. Och från det persiska hovet får de nu en mycket klar besked, personligt adresserad med namn. Esra kapitel 6, verserna 6 och 7. Alltså, du Tattenai som är ståthållare i landet på andra sidan floden, och du Setar Bosenai och ni Afarsekiter, det nämndas bröder på andra sidan floden, håll er fjärran därifrån. Lämna arbetet på detta Guds hus ostört. Judarnas ståthållare och judarnas äldste må bygga detta Guds hus på dess plats. Tattenai var ju ståthållare. Han hade en betydelsefull ställning. Och han hade trott att han kunde stoppa både tempelbygget och återuppbyggandet av Jerusalems murar. När vi ska arbeta för Gud måste också vi räkna med motstånd. Och det kan komma på så många olika sätt och från olika håll. Men djupast sett är det alltid Satan som står bak motståndet. Tattenai hade bett kung Darejaves undersöka vad som var sant. Problemet för Tattenai, det var att han trodde han visste vad som var sanning, men det han trodde han visste var fel. I Matteus kapitel 6, vers 23 så säger Jesus: men är ditt öga sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Tattenai kan inte stoppa byggandet av templet. Ja, från och med nu kan han inte ens resa dit för att se hur det går. För kung Darejaves ger både Tattenai och hans vän Setar Bosenai klar besked: håll er fjärran därifrån. Hör här, Tattenai. Du och dina män ska helt enkelt hålla er långt bort därifrån och snarast glömma dessa frågor som du varit så upptagen med. Du borde sysselsätta dig med något annat.
för att säga det i klartext. Du ska lämna arbetet på detta Guds hus ostört. Och så får Tattenai och hans vänner erfara sanningen i orden som Gud uttalat angående Israel i 5 Mosebok 30, vers 7. Och Herren din Gud ska lägga alla dessa förbannelser på dina fiender och på dem som hatar och förföljer dig. Och Herrens ord om alla dessa förbannelser som ska läggas på dem som är Israels fiender och hatar dem gäller än idag.

ståthållaren Tattenai får inte bara order om att hålla sig långt undan Jerusalem och tempelbygget, men han får också mycket klar besked om hur han ska gå till väga med dessa judarnas äldste som håller på att bygga Herrens hus. Esra kapitel 6, vers 8. Och härmed ger jag befallning om hur ni ska gå till väga med dessa judarnas äldste när de bygger på detta Guds hus. Av de pengar som ges åt kungen i skatt från landet på andra sidan floden skall vad som fordras för omkostnaderna redligt betalas ut åt dessa män, så att hinder inte uppstår i arbetet. Tattenai får alltså veta att han inte får hindra detta viktiga arbete. Dessutom ska han sörja för att omkostnaderna för bygget ska betalas ut av de pengar som betalades i skatt till kungen därifrån andra sidan av floden. Så det som samlas in där ska inte sändas över hit till Persien, utan det ska du redligt betala ut till judarnas äldste, så att inte arbetet blir förhindrat. Och när vi nu läser vidare i texten, så kom ihåg att allt detta hade inte hänt om inte Tattenai hade bett Darejaves efterforska om judarna hade lov att bygga upp templet. Jag tror att Tattenai bet sig kraftigt i läppen när han nu får höra resten av kungens besked. Verserna 9 och 10. Och vad de behöver, ungtjurar, vädurar och lamm till brännoffer åt himmelens gud, likaså vete, salt, vin och olja, det skall efter uppgift av prästerna i Jerusalem ges åt dem dag för dag utan någon försummelse, för att de må kunna bära fram offer till en välbehaglig lukt åt himmelens Gud, och för att de må be för kungens och hans söners liv. Allt vad de behöver ska ges åt dem dag för dag utan någon försummelse. Tattenai, som för en liten tid sedan så kaxigt hade frågat judarna: vem har gett er tillåtelse att bygga detta hus och sätta denna mur i stånd? Han har nu plötsligt ingenting att säga. Och han får order av kungen att dag för dag ge judarnas äldste allt vad de behöver. Och kungen, som anat Tattenais hållning till det folk som återvänt från fångenskapen, låter honom och alla andra få klar besked om vad som kommer att hända honom om han skulle frestas att inte redligt utföra det han fått order om att göra. Esra kapitel 6 och vers 11. Och härmed ger jag befallning att om någon överträder denna förordning, så skall en bjälke brytas loss ur hans hus, och på den ska man hänga upp honom och fästa honom, och hans hus ska göras till en plats för orenlighet, därför att han har gjort så. Tattenai visste att detta, det var inte tomma ord. Darejaves hade ju nämligen vid ett tillfälle låtit mörda 3000 babylonier på just det sätt som han här beskriver. Så Tattenai och hans vänner kände sig nog inte längre det minsta frestade att hindra judarnas återuppbyggnad av templet. Vers 12 och 13. Och må den Gud som har låtit sitt namn bo där slå ned alla konungar och folk som räcker ut sin hand till att överträda denna förordning
och till att förstöra detta Guds hus i Jerusalem. Jag, där är Jahves, ger denna befallning. Må den bli redligt fullgjord. Eftersom nu kung Darejaves hade sänt ett sådant bud, blev detta redligt fullgjort av Tattenai, ståthållaren i landet på andra sidan floden, och av Seter Bosenai, likaså av deras medbröder. Och här råder jag dig som lyssnar att ta dig tid att läsa både profeten Haggai bok och profeten Sakarja bok. Och du kommer att upptäcka att det är intressant läsning i det här sammanhanget. Esra kapitel 6 och vers 14. Och judarnas äldste byggde vidare och hade god framgång i arbetet genom profeten Haggais och Sakarjas, Iddos sons, profetiska tal. Man byggde och avslutade det så som Israels Gud hade befallt, och så som Kores och Darejaves och Artasasta, den persiske kungen, hade befallt. Trots att arbetet hade hindrats i en period av Israels fiender, så inser vi nu hur sanna orden i Esra 5:5 är, där det står: och över judarnas äldste vakade deras Guds öga. Arbetet hade god framgång genom profeten Haggais och profeten Sakarjas profetiska tal. Zerubabel var ståthållaren, Jesua var överste prästen, och de var båda viktiga. Men här får vi en liten inblick i vad dessa två profeter, Haggai och Sakarja, betyder för arbetsmoralen. Det profetiska budskapet från dessa två var avgörande för återuppbyggandet av både templet och muren. Den praktiske och jordnära mannen Haggai och den poetiske mannen med syner, Sakarja. De talade till folkets samveten och till folkets hjärtan, och det bar frukt.

Vi läser i Esra bok kapitel 6, verserna 15 och 16. Och huset blev färdigt till den tredje dagen i månaden Adar, i kung Darejaves sjätte regeringsår. Och Israels barn, prästerna och leviterna och de övriga som hade återkommit från fångenskapen firade invigningen av detta Guds hus med glädje. Mänskligt sett så hade ju återuppbyggandet tagit lång tid och det hade förhindrats av fiendernas angrepp. Men när templet till sist stod färdigt år 516 före Kristus, så visar det sig att det är exakt den rätta tid. 70 år efter templet hade blivit ödelagt. Och du kan lita på att profeterna Haggai och Sakarja hade talat till folket om de 70 år som Jeremia hade profeterat om och som nådde sitt mål först när templet var byggt. Även författaren av Esra bok har templet som centrum för det som ska ske med Guds Israel. För Israels hemkomst har inte skett förrän församlingen samlas i förgården i det återuppbyggda Herrens hus i Jerusalem. Nu är Herrens tempel rest i Sions stad Jerusalem. Och Israels barn, prästerna och leviterna och de övriga som hade återkommit från fångenskapen firade invigningen av detta Guds hus med glädje. Med glädje, som det står i Saltaren 14, vers 7. Ack, att från Sion kom frälsning för Israel. När Herren vill åter upprätta sitt folk, då ska Jakob fröjda sig, då ska Israel vara glad. Israels barn, alltså inte bara Juda och Benjamins stam, men Israels barn firade invigningen av detta hus med glädje. Och vi läser vers 17. Och till invigningen av detta Guds hus offrade de 100 tjurar, 200 vädurar och 400 lamm. Likaså som syndoffer för hela Israel, 12 bockar efter antalet av Israels stammar. För vem offrades syndoffer? Jo, för hela Israel. Det var inte bara Juda och Benjamin som återvänt, men hela Israel. Från alla 12 stammar hade man kommit. Nu är Herrens tempel rest i Sions stad Jerusalem. Och alla Israels 12 stammar är representerade. 70 års fångenskap är nu slut, så som profeten Jeremia hade sagt. Och nu förrättades gudstjänst i Jerusalem, så som det var föreskrivet i Mose bok. Vi läser Esra kapitel 6, vers 19 till och med 21. Och de som hade återkommit från fångenskapen firade påskhögtid på 14:e dagen i första månaden. Ty prästerna och leviterna hade då allesammans renat sig, så att de alla var rena. Och de slaktade påskalammet för alla dem som hade återkommit från fångenskapen. Också för sina bröder prästerna, liksom för sig själva. Och de israeliter som hade återvänt från fångenskapen åt av det, tillsammans med alla sådana som hade avskilt sig från det hedniska landsbefolkningens orenhet och slutit sig till dem för att söka Herren, Israels Gud. Bara 5 veckor efter tempelinvigningen så hölls påskhögtid. Leviterna följde noggrant ritualet när påskalammet blev slaktat.
Och i denna heliga måltid så smälte de som varit i landsflykt samman med de som hade blivit kvar i landet. För de som varit kvar hade nu avskilt sig från den hedniska landsbefolkningens orenhet. Och tydligen var det också några från de främmande folken som avskilt sig från hedendomen. Vi läser vers 22. Och de firade det osyrade brödets högtid i 7 dagar med glädje. Ty Herren hade berett dem glädje genom att han hade vänt den assyriske kungens hjärta till dem, så att han understödde dem i arbetet på Guds, Israels Guds hus. Och de firade det osyrade brödets högtid i 7 dagar med glädje. I andra Mosebok 12, vers 14 står det: Och ni skall ha denna dag till en minnesdag och fira den som en Herrens högtid. Som en evig stiftelse ska ni fira den släkte efter släkte. Och i verserna 15-20 i andra Mosebok 12 så är orden osyrat, syrat eller surdeg nämnt 8 gånger. Och i andra Mosebok kapitel 13, vers 7 så står det: Under de 7 dagarna skall man äta osyrat bröd. Inget syrat ska man se hos dig, inte heller skall man se någon surdeg hos dig i hela ditt land. Och du skall på den dagen berätta för din son och säga: Sådant gör jag av tacksamhet för vad Herren gjorde med mig när jag drog ut ur Egypten. Och det skall vara för dig som ett tecken på din hand och som ett påminnelsemärke på din panna, för att Herrens lag må vara i din mun. Ty med stark hand har Herren fört dig ut ur Egypten. Herren säger att denna gudstjänst eller högtid, det osyrade brödets högtid, det skulle vara som ett tecken på din hand och som ett påminnelsemärke på din panna. Ett tecken på din hand, ja, det vill säga det är något du gör. Det är en praktisk handling att fira det osyrade brödets högtid. Du handlar. Och handlingen blir ett tecken. Gud ser det. Och du firar denna högtid av tacksamhet för vad Gud har gjort. Ett påminnelsemärke på din panna. Det hebreiska ordet sikaron talar om något som man måste komma ihåg eller som man bör tänka på. Ett påminnelsemärke på din panna, det vill säga, det är något som du alltid ska tänka på. Och genom att hålla denna högtid ska de vart år få en ny påminnelse, så att de genom hela året kan ha denna härliga händelse i sina tankar och vara tacksamma för att Herren förde dem ut ur Egyptens land och nu även för befrielsen från fångenskapen i Babylon. Nu är templet återuppbyggd, trots alla hinder och förseningar, trots alla faror och fiender, trots Israels skröplighet, trots alla frestelser till kompromiss med hedendomen, så firade man nu invigningen av Guds hus med glädje. Folket som var i fångenskap i Babel har fått återvända till sitt land. Herrens altare har blivit rest, templet uppbyggt och man har återfirat Herrens påsk. Hur kunde detta ske? Profeten Sakaria säger det så här i Sakaria 4:6. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Och med det
så är vår tid ute för den här gången. Jag säger tack för denna gång och på återhörande om du vill. Herren vare med dig, för det är genom hans ande det sker. Gud är god.

Då ska vi då i Jesu namn läsa igen från Timoteus brev 3:16-17. Den hela skrift är inbläst av Gud och nyttig till lärdom, till överbevisning, till rättledning, till upptuktelse i rättfärdighet. För att det är Guds människa.

Nasıl? Und dadurch sind erstmal in der Sommer gesagt, der nämlich Tree so bare Frucht, und Frucht ist er schön, er war im Folge. Da det jo om å gjøre at treet godt om frukten skal bli god, ikke sant? Hva vitnes I skriften om det gode treet for å bli I bildet? Vi kan lese fra apostelen Johannes, hva han skriver I sitt brev, 1. Johannes 4,8. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud kjærlighet. Dette treet altså kjærlighet. Da må jo nødvendigvis frukten være det også. Men hvordan oppstår denne kjærlighet I et menneske? Det jo ikke det naturlige, på ingen måte. Så vi kan si at mennesket kjærlighet, langt herifra. Og dermed vil være god frukt. Og så leser vi altså... Denne kjærlighetens lovsang I 1. Korinther 13, 1-3, om jeg taler med mennesker eller englers tunger, og det gjelder særlig jeg som står her nå I denne stund, da. Men ikke har kjærlighet. Det merkte det. Da jeg en lydende mann, eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, om jeg all tror seg kan flytte fjell, og så kommer dette igjen, men ikke har kjærlighet, da jeg intet. Om jeg gir alt det jeg eier til mat for de fattige, om jeg gir mitt legeme til å brennes, altså gir meg selv I et annet menneskes sted, samme gjerning som Jesus gjorde da, altså i praksis, men ikke har kjærlighet, Da gagner det meg intet. Det veldig. Hva det jeg må ha da? For at det skal gagne. Jeg kan ikke komme opp med det. Det finnes ikke I meg. Her beskrives også min situasjon som naturlig menneske, for jeg har jo ikke denne kjærlighet. Hør. Lydende mal med det klingende bjelle. Samle på kunnskapsrike, disse forkynnerne og teologene, og dette her blir også å stå fram og legge ut skriftene. De så kunnskapsrike, at det flyter også av Guds ord ut dem. Men har de ikke kjærligheten, så gagner de intet. Det veldig voldsom eller fin lyd, det jo ingen forskjell. Om det en som står der og leser og åper, om det en som fekter så svetten renner, har nesten sagt som du ser så mye av I dag, det gagner ingenting. Det bare Gud som kan gjøre denne gjerningen. Så kaller han også noen mennesker ut som bruker som denne kjærligheten virker gjennom oss. Det Guds kjærlighet du skal møte. Hans kjærlighet. Det gjør ingen forskjell, altså. Det blir ikke noe budskap til frelse, forstår du? Dersom ikke han fortaler videre, da jeg intet. Kan det bli mindre enn intet? Altså, støv som blåser bort med vinden, intet. Ikke noe som består, og til sist, da gagner det meg intet. Det blir ikke noe av verdi I samme hva jeg ellers foretar meg til og med de største offer, altså. Og det gis bare en begrunnelse for denne elendighet. Kjærligheten ikke der. Svar meg nå, hva vil du gjøre med det? Har du noen mulighet?
Vad vill du oss konkret göra med det? Vi är inte speciellt flinke, varför är inte jag det, att tänka konsekvensen av det Guds ord jag hör och läser? Det är det vi gör nu, när vi spör detta, vad vill du konkret göra med det? När Jesus säger, bli i mig, ja, hur vill du få det till? Har du tänkt på det? Vi tänker så lite över det, liksom bara flaggar en massa sådana så det ord omkring bland oss, men alltså, vad talar de egentligen? Men du löper oss ner för att köpa, kanske? Det gjorde de fem dåliga jungfrurna. De bankade på dörren och förgäves. För det är nämligen det de flesta gör när de möter denna väggen. De försöker att köpa det de manglar vid egna fromme och goda gärningar. Läse mer, be mer, ge mer och så vidare. Det ska bedre situationen, det vet du. Men då hörte du ju nettopp att det gagnar dig intet. Om du inte har del i denna kärlek. Den må så vara där, hör du. Den må vara där först. Den följer inte efter. Den må vara där först. Apostlen Paulus som skriver om hela sitt tjänste i 2 Korinther 5:14. För Kristi kärlek driver oss. Kristi kärlek driver oss. Den var alltså i Paulus, ellers kunde den inte tvunga till något som helst, inte sant? Den var alltså i Paulus sin bevissthet. Han kände den. Han var fokuserad på den, med andra ord. Fäst ditt öga på Jesus, talar vi om. Få fäst och blicka på han. Då är det om att göra att vi hör ord om han, inte sant? Läs om han, hör om han, be till han. Det är så om att göra att vi får ha blicken fästa på han. För det är han som är den här kärleken. Johannes han skriver också om kärleken till bröderna, den som också Jesus talar om i texten vår, i 1 Johannes 5:1. Vär den som tror att Jesus är Kristus är född av Gud, och vär den som älskar Fadern älskar också den som är född av ham. Ser du, det är så frukter alltså, det är följer av. Ja. Så är det med en levande kristen alltså, en som är frälst och född av ånden. När han möter en annan som han känner den igenklagen också. Här är det en som lever i det samma, så får du ett samfund med vedkommande. Det är inte något du tar dig till. Du kan inte laga det. Men möter vi en som har detta, så smälter du samma vedkommande med det samma. Den frukt av det du själv har fått, det är det. Vär den som tror att Jesus är Kristus. Nå närmar vi oss, inte sant? Hvor fick Paulus del i denna kärlek? I Galaterna 2:20 så skriver han, det liv jag nu lever i köttet, det lever jag tro på Guds son. Han som älskade mig och gav sig själv för mig. Han som älskade mig och gav sig själv för mig. Kristi kärlek. Var det som tvingade han? Nå. Detta var det som drev oss och trällde frykten ut av Paulus. Och jag startade nettopp med denna kärlek vi talar om nu, som vi läser om i 1 Johannes 4:18-19. Frykt är inte kärleken. Jag husker jag läste det där som ganska ny på vägen, som vi kallar det. Jag tänkte, åh, då må jag ha den där fullkomna kärleken då, för att driva den frykten ut, för jag fryktade väldigt mycket. Allt jag hörde om hvordan jag skulle vara som kristen och så vidare, så gick jag ju rätt i Volga också. Det var ju inte så. Och så var det en angst och frykt, inte sant? Jag måste ju få del i den kärleken. Jag måste finna det inte, liksom.
Hør hva som står. Frykt ikke kjærligheten, men en fullkomlig kjærlighet driver frykten ut. Får du ikke lys over dette her, ondre lys over dette, så vi nettopp der at det der det handler om. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter ikke blitt fullkomlig kjærligheten. Og så kommer løsningen, svaret på det vi spurte om. Hvordan får jeg del i denne kjærlighet? Vers 19. Vi elsker fordi han elsket oss først. Han først. Det det du ser når evangeliet går for deg, ikke sant? Gud elsker deg. Gitt sin sønn i ditt sted. Han først. Det ikke noe kristendi før det, vet du. Det ikke noe grunnlag for det. Har det blitt virkelighet for deg at han elsket deg før du hadde gjort noe som helst? Ja, mens du enda så var en synder uten tro som fulgte din egen lyst helt og fullt. Uansett hva du levde i også før dette, så elsket Gud deg der du var, altså i din elendighet. Og så kom det altså til det punktet, takk Gud for det, at han fikk opplyse deg om det. At du har fått se det. Du har vært gjenstand for Guds kjærlighet hele veien. Før du kom inn i denne verden, så kjente han deg, vet du. Så visste han hvordan du var. Og så hadde han besluttet at du skulle nå himmel og salighet ved hans sønn Jesus Kristus, samme hvem du er. Det ikke noen annen frelse gitt under himmelen. Om du ikke har sett inn i denne evangeliets herlighet, så har den enda ikke fått drive trellefrykten ut av deg. Møter mennesker på min vei så stadig, ja, men jeg sånn og sånn, så kan jeg være kristen? Kan jeg være kristen her sånn? Jeg skulle vel være sånn, ikke sant? Den trengte frykten. Du kjenner nok til den du også. Kommer stadig. Men den fullkomne kjærlighet, den du ser åpenbart på Golgata kors, den driver denne trengte frykten ut. For Gud elsker deg. Det det du ser deg. Til tross for dette her som bor i den også. Det her skal bringe meg og deg helt fram til himmel og salighet. Det så om å gjøre at vi blir bevart i det. Gud vil alltid ha en flokk på jord, vet du. Etter den siste dagen. Og denne flokken født ved evangeliet. Og lever ved evangeliet. Ditt største behov, det rett og slett å se at du, arme synder som du elsket av Gud. Og hvor ser du det? Jo, det har vi jo allerede sagt, ikke sant? Det ser du jo nettopp på Golgata. Og der henger han nettopp i ditt sted. Han har tatt din plass. Og det denne fullkomne kjærlighet du ser der som bærer frukt i ditt liv, vet du. For du lever der, så blir det frukt av det, sier Guds ord. Det ikke noe du og jeg skal være opptatt med det. Og sier det vel denne gode hjertes sted at den frukten vi eventuelt ser, den tilfeller rotten. Den holder ikke mål. Det noe vi innbilder oss, da vi har fått til noe. Og Jesus som taler om disse to flokkene, så står det en til høyre, en til venstre side, og de på venstre side, de går tapt. Men jeg merker det hva de sier når han holder fram dette her. Jeg var naken, og jeg var i fengsel, og jeg var uten mat, og så videre. Og så sier de, jeg merker til det. Når så vi deg slik? Og ikke gjorde det. De trodde faktisk at de hadde gjort det. Mens denne flokken som går inn i himmel og salighet i sin, når så vi deg og gjorde dette? Visste jo ikke det. Vi mat er sulten, du kristen, og så bare vittner om Jesus. Du en eller annen plass, så får du snakke med en menneske om Jesus, og så peker du på ham, så går du videre, og du tenker ikke noe mer på det. Men hva din mor gjorde med det mennesket, det vet ikke du. Kanskje det fikk mat for seg selv.
Det han som bærer frukt. Men skal det skje også, da må du ikke se etter frukten hos deg selv, så må du kunne vurdere kvaliteten av den, men nettopp se hen til han som opphavet til den sanne frukt. I Matteus 25 kan du lese om to flokker som skal stå framfor Jesus I dag, det vi allerede har vært inne på. En til venstre, en til høyre. Og de til venstre, de bar ingen frukt for ham, men også som sagt, de mente selv at de gjorde det. De så på hva de holdt på med, I stedet for å se på hva han hadde holdt på med. For å si på den måten. De på høyre siden derimot, de var av dem som bar frukt for Herren. Jeg hører nå igjen hva de sier, selv sier, når så vi deg, og så videre. Når gjorde vi dette? De var ikke klare over fruktene, men de var klare over hvem de trodde på. Og for dem stod porten åpen altså. Nå kan du se på noen av formuleringene I teksten vår. Ta det med til slutt. Og først da, bli min kjærlighet. Dette har jeg talt til dere for at min glede kan være I dere, og deres glede blir fullkommen. Altså, hørte du det, en frukt av det han har talt til dem? Av det ord jeg hører og leser? Og når det går opp for meg, så blir jeg glad. Da kommer gleden. Da kommer fred, da kommer ro. Dere har jeg kalt venner, og så gir han begrunnelsen for det. For alt jeg har hørt av min far, har jeg kunnet gjort dere. Det det som har gjort deg til en Jesu venn, ikke sant? At du har tatt imot ordet. Du ser hans vennlighet imot deg. Du ser alt kommer som en følge av noe, med andre ord som frykt av, altså. Dere har ikke utfalt meg, men jeg har utfalt dere og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Bestemt dere til. Du ser igjen av ham. Faderen skal gi dere alt det dere ber om I mitt navn. Hans navn, som altså den kjærlighet du ser utfolde seg på Golgata, hvor han gjør opp for all din synd. Ikke fordi du var så god og lød om og alt det der, men for din synd. Han døde ikke fordi du var så god, skjønner du. Han døde for vår synd. For å frelse oss fra den, fri oss fra den. Når du har sett inn I og blitt plantet I denne kjærligheten, så kan han egentlig si, dette mitt bud til dere, at dere skal elske hverandre. Kommer som en følger, skjønner du? Det står det, om tro virksom I kjærlighet. Dette har katolikene gjort til å tro, ja, visst tro. De kunne ikke følge Luther der, vet du, som sa troen alene, nei, tro. Men det må også følge kjærlighet, da. Det står jo det. De så ikke det vi taler om nå. Naturlig følge det av troen. Med frukt av troen. Av levende tro. Dette kan man ikke si til noen andre enn den som kommet til tro på med evangeliet. La ingen ledere til å bygge på fruktene også, I synlig utslag av troen, men på Jesus alene. Altså han, I han det alt, og ut av ham så springer alt. Jesus nok, for tid og for evighet. Vi synger det, vet du, alt det du trenger for himmel og jord, gjort I det ene ord Jesus, og sitter og synger det år etter år på bedelsen, men spørsmålet da, jeg tror du det? Nå, vel jo, ja, jeg vil jo gjerne tro det hvertfall, sant? Men det sant. Alt det du trenger for himmel og jord, det I deg nå, det I Jesus. Trenger ikke noe mer.
Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at du har signet budskapet enda en gang. Takk at vi får lov til å samle oss om det. Vi har mange eller få, det betyr jo ingenting. Det som betyr mer at hver enkelt oss får nåde til å se det som du har gitt. Vi ber om det i ditt dyrebare navn.